Filme atlieka Benicio del Toro, na, o jam puikiai pritarė jauna britų aktorė Mia Tripleton, kuri yra garsios aktorės Kate Winslet dukra. Ir kol kas tai yra jos didžiausias vaidmuo, su kurio ji susitvarkė puikiai ir savo garsiai mamai gėdos tikrai nepadarė.

0: голос šiandien.
1: Uodai yra vienas iš nedaugelio vasaros nemalonumų. Ar pastebėjote, kad jie pasirenka mėgstamiausią auką iš kompanijos, o likusių žmonės tarsi ignoruoja? Naujausi tyrimai atskleidė, kad tai visai ne mitas. Kokiems žmonėms uodai teikia pirmenybę, pasak mokslininkų iš Prancūzijos ir Švedijos, priklauso nuo kelių veiksnių. Pagrindiniai iš jų yra anglies dioksidas, kūno kvapas ir žmogaus skleidžiama šiluma. Uodų patelės, kaip žinia, kanda tik jos, gali aptikti šiuos signalus labai jautriais receptoriais. Pirmas signalas, kurį gauna uodas, yra žmogaus iškvėpiamas anglies dioksidas. Vabzdžiai gali aptikti iš kelių dešimčių metrų atstumo. Kai uodas priartėja, jis pradeda analizuoti kūno kvapą, tada sutelkia dėmesį į odos temperatūrą ir aplinkinio oro drėgmę. Itin svarbus veiksnys yra kūno kvapas. Jį sudaro sudėtingas medžiagų mišinys, kurį gamina oda ir ant jos gyvenantis mikroorganizmai. Žmonės išskiria nuo 300 iki 1000 skirtingų kvapiųjų junginių. Tyrimų metu nustatyta, kad dar vienas svarbus rizikos veiksnys yra alkoholis. Paaiškėjo, kad pavartojęs alkoholio žmogus tampa uodui patrauklesnis. Taip yra dėl padidėjusios kūno temperatūros, pasikeitusio odos kvapo ir didesnio iškvėpiamo anglies dioksido kiekio. Tyrėjai pabrėžia, kad uodų skonio tyrimas tampa ypač svarbus klimato kaitos kontekste. Kylanti temperatūra skatina pavojingų vabzdžių rūšių plitimą į naujus regionus. Pavyzdžiui, Azijos tigrinis uodas galintis pernešti čikungunijos virusą jau aktyviai plečia savo paplitimo arealą Europoje. Siekiant sumažinti įkandimo riziką, ekspertai rekomenduoja ne tik dėvėti laisvus apsauginius drabužius, naudoti tinklelius nuo uodų ir repelentus. Ten, kur yra daug uodų, mokslininkai taip pat patarė riboti alkoholio vartojimą ir vengti sunkaus maisto.

0: Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA įvardijo 4 astronautus, kurie dalyvaus kitais metais vyksiančioje 3-ojoje Artemis misijoje. Ši ketveriukė mėnulyje nenusileis, bet būsimą nusileidimą repetuos, atliks svarbių manevrų Žemės orbitoje. Tai būtina ruošiantis 2028-iesiems, kurie ir bus paženklinti dar vienu žmonių nusileidimu mėnulio paviršyje, pirmąsyk nuo 1972. Trečiai Artemis misijai vadovaus amerikietis Rendis Bresnikas, kosmose lankęsis 2 kartus ir iš viso ten praleidęs 149 dienas. Erdvėlaivį pilotuos Luka Parmitanas, italų astronautas iš Europos kosmoso agentūros. Dar 2 misijos specialistai, Frankas Rubijas ir Andrė Douglas, amerikiečiai. Pirmasis kosmose jau yra pabuvojęs, o Andrė Douglas tai bus pirmasis skrydis, tiesa jis turi darbo patirties su autonominėmis sistemomis, robotika ir mėnulio tyrimais. Žiniasklaida pastebi, kad įgulos sudėtis įdomi. Ją sudaro ir patyrę astronautai, ir naujokas. Apskritai NASA skuba nuskraidinti žmonių į mėnulį. Tai daugiausia lemia geopolitinė konkurencija, nes Kinija yra įsakiusi siekį savo piliečių į mėnulį nuskraidinti iki 2030-ųjų. Tačiau amerikiečiams dar yra neįspręstų kai kurių techninių klausimų. Taip pat praeityje yra įvykę klaidų, kurias būtina kuo skubiau ištaisyti.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Relax FM.

Kas rytą aš rankų šukę nuo laimės, nuo juoko.

0: Mokslas šiandien.
1: Žinomas posakis, lyg perkūnas iš giedro dangaus, leidžia manyti, kad iš to dangaus galime tikėtis visokiausių netikėtumų, o kartais net visai neįtikėtinų dalykų. Laikas nuo laiko vis pasirodo gluminančių pranešimų apie iš dangaus krentančias žuvis, varles ar dar keistesnius daiktus. Mokslininkai neturi tam tikrą šių reiškinių statistiką ir žinoma savo paaiškinimus. Kai kurie dangaus krituliai, nors ir labai netikėti, nėra visiškai stebuklingi. Tarkim, 1979-aisiais Saharos dykumoje netoli vieno Alžyro miesto pirmą kartą per visą žinomą istoriją iškrito sniegas. Pūga truko vos pusvalandį, tačiau spėjo paralyžiuoti miesto gyvenimą. Yra daug keistesnių atvejų. Štai 2012-aisiais Virdžinijoje iš dangaus ėmė kristi mėsos gabalai. Panašus atvejis tik dar 19-ojo amžiaus viduryje nutiko Kentukio valstijoje. Mokslininkai dėl mėsos lietaus kaltina paukščius. Tuo tarpu žuvis, ištisais guotais iš vandens telkinių pasak tyrėjų gali ištraukti ir į orą pakelti vėjo sukūriai. Jiems nuslopus, žuvys dešimtimis pabyra nustėrusiam žmonėms ant galvų, o vienoje Hondūro apygardų žuvų lietus yra kasmetinis sezoninis reiškinys. Nuo kovo iki liepo šiame regione būna smarkios audros, po kurių miestelių gatvėse dažnokai galima pamatyti šimtus nugaišusių žuvų. Panašiai skraidinamos ir varlės. Beje, kalbant apie žuvis, 2012-aisiais pietų Kalifornijoje vienoje golfo aikštelėje tiesiai ant 12 duobutės iš dangaus nukrito ryklys. Klubo darbuotoja nuomet suskubo nugabenti ryklį atgal į vandenyną, kuris buvo sėkmingai paleistas. O štai vakarų Vokietijoje 2007-aisiais iškrito pinigų lietus. Viena vokietė pastebėjo artėjantį kupiūrų debesį per automobilio galinio vaizdo veidrodėlį. Sustojusi mergina kiekį stengė surinko iš dangaus kritusius banknotus. Ir kaip teigiama, nunešė pinigus į policiją.

0: Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Relaxa.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūnų ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki, arčiau tavęs.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Tęsiantis naujos vyriausybės dėlionį, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Jo galimybės tęsti darbą kabinete kelia bene daugiausia diskusijų. Savo ruoštų prezidentūroje lankysis kandidatas į žemės ūkio ministrus, vardan Lietuvis Kęstutis Mažeika. Nuo šiandien ES įvedamas 3 eurų muitas mažos vertės prekėms iš trečiųjų šalių. Papildomas mokestis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai iki 150 eurų vertės siuntose. Taip siekiama pagelbėti bendrijai konkurencinėje kovoje su Kinijos ir kitų šalių prekybininkais. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 2 aštuntfinalio dalyvės. Norvegija 2-1 įvykė dramblio kaulo krantą, o Prancūzija 3-0 nugalėjo Švediją. Šiuo metu dar žaidžia Meksika ir Ekvadoras, kol kas 2-0 pirmauja meksikiečiai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien laukia karšti, bet audringi orai. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima kruša, perkūnija, škvalas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros 21-26 laipsnių.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Kai palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Relax FM ryto laida.
1: Lietuvoje 6:42. Labas rytas, mėly bičiuliai. Trečiadienis, Liepos pirmoji diena. Čia studijoje darbuojuosi aš, Arnas, ir pradedu ryto laidą Geriausia diena. Šiandieną saulė tekėjo 4:46, leisis 21:59. Diena truks 17:13. Bent jau Vilniuje rytas tikrai gaivus. Man atvažiavus į darbą buvo vos 17 laipsnių šilumos. Tikrai galima atsigauti po karščių visų. Žinoma, pakalbėsim ir apie tai, kas laukia šiandien bei artimiausiomis dienomis. Ar tebesilaikys tie karščiai, ar sulauksime lietaus. Girdėjau čia šiandieną kažkur ir škvalai audros pranešamos, tai apie orus būtinai pakalbėsim jau kitoje valandoje. Taip pat visai netrukus laukia dienos dainos prognozė. Ir žinoma, kaip visuomet, raginam jūs registruoti savo sveikinimus rubrikai Arno ir Giedriaus skambutis. Tai tą daryti reikėtų jau dabar. Aš visiems linkiu gero ryto, tai yra Liepos pirmoji diena, pradedam dar vieną vasaros mėnesį, tikėkime, kad tas mėno mums padovanos taip pat gražius vasariškus orus, o mes jums dovanosim gerą muziką ir gerą nuotaiką. Toliau mūsų eterėje grupė 2 su kūriniu Leisk pripažint, pas jūsų grįšiu su dienos dainos prognoze.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šios pirmosios mėnesio dienos nuotaika mums prognozuos atlikėja Akvilė ir jos daina Sako meilė gydo. Išvalykite pašto dėžutės, išjungkite pranešimus, kurie kelia stresą. Šiandienos fonas idealiai tinka atsiriboti nuo tuščių dramų ir tiesiog mėgautis nepriklausomybę. Diagnozė aiški, jei meilė ar darbas ar idėja šiuo metu jūs žudo, tai ne meilė, o tiesiog blogas įprotis, laikas į gryną orą. Jei ranka kyla tikrinti, kiek dar laiko turiu arba laukti pranešimų, tai padėk telefoną ekranu į apačią. Bėgti reikia ne nuo šešėlių, o sporto salėje ar parke. Atsipalaiduok ir puikiai praleis dar vieną nuostabią vasaros dieną. Akvilė, sako meilė gydo, pasiklausom.

0: reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Prezidentas sustinka su vardan lietuvių žemės ūkio ministru siūlomu Kęstučiu Mažeika. Gitanas Nausėda praėjusią savaitę pažymėjo, kad šios srities ministro laukia dideli iššūkiai. Derantis dėl lėšų žemdirbiams, dabar formuojamame ES daugiamečiame biudžete. Savo raštu naujo ministrų kabineto formuojantis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Viešumoje pastaruoju metu būta kalbų, kad jis gali netekti šio posto naujoje vyriausybėje. Nuo šios dienos šalyje įsigalioja eilė pasikeitimų įvairiose srityse. Be kita ko, nuo Liepos keičiasi nedarbo išmokų skirimo tvarka. Jei gauti nuo šiol taikomi griežtesni stažo reikalavimai. Reikia būti sukaupus ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažo per pastaruosius 24 mėnesius. Išmokos apskaičiavimas labiau susietas su buvusiu atlyginimu. Socialinės apsaugos ministerija aiškina, kad pokyčiai apriboja galimybės piknaudžiauti, kai žmonės trumpam grįždavo dirbti ir po kurio laiko vėl galėdavo pretenduoti išmoką. Nuo šios dienos visoje ES, taip pat ir Lietuvoje, įvedamas naujas 3 eurų muitas mažos vertės prekiams iš trečiųjų šalių. Jis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai iki 150 eurų vertės, siuntose iš Kinijos ar kitų ne ES šalių. Pirkėjams nuo šios svarbu vertinti ne tik vienos prekės kainą, bet ir visos siuntos sudėtį. Nusakant kelis skirtingus smulkius daiktus vienoje siuntoje, kiekvienai prekių rūšiai taikomas atskiras 3 eurų muitas. Lietuvos zoologijos sodas šiandien švenčia 88-ąjį gimtadienį. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Lygiai prieš 88 metus, 1938 Liepos 1-ąją, gamtininko Tado Ivanausko ir dar kelių asmenų iniciatyva, Kaune oficialiai atidaryta zoologijos sodas. Pradėjęs nuo palyginti nedidelės gyvūnų ekspozicijos, ilgainiui sodas išaugo ir dabar kviečia pamatyti kone 2200 gyvūnų bei 232 rūšis. Tarp jų 30 egzotiško arba arti išnykimo ribos, 11 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Kasmet sodas sulaukia maždaug 150 000 lankytojų. Šiandien laukia šventinė programa. Nuo 10 iki 16 valandos vyks gyvūnų pristatymai, edukacinės kūrybinės veiklos. Tortas skanaus tiek sodo lankytojai, tiek gyvūnai.
0: Pasaulio futbolo čempionate 16-finalio rungtynėse prancūzai vakar 3-0 sutriuškino Švedijos futbolininkus ir keliauja į kitą etapą. Per šį mačą prancūzijos rinktinė žvaigždė Kylianas Mbappé pelnė savo 18-ąjį įvartį čempionatuose ir pagal šį rodiklį per žingsnį priartėjo prie šiuo metu rezultatyviausio pasaulio čempionato žaidėjo Lionelio Messi. 8-finalyje prancūzijos rinktinė susitiks su Vokietija iš turnyro pašalinusią Paragvajaus ekipą. Savo ruožtu šaltą dušą išgyvenusi Norvegija taip pat vis tik žengė į čempionato 8-finalį. Norvegai 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus, o kitame etape susikaus su Brazilijos rinktine. Orai šiandien bus gana audringi. Daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir škvalas iki 20 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 15, Klaipėdoje 16, Vilniuje ir Kaune apie 18 laipsnių šilumos.

0: Relax FM, Rita Laida.
1: 7 valandos ir 9 minutės yra Lietuvoje. Dar viena vasaros diena prasideda kartu su Relax ir ryto laida geriausia diena. Šiandien yra 3 savaitės diena bei 1 Liepos mėnesio diena. Šiandieną vardo dieną švenčia Julijus, Tautrimas, Liepa ir Julius. Taip pat šiandieną sveikiname visus architektus su tarptautine architektų diena. O jūs gerai prisiminkit, ar kas nors jūsų aplinkoje šiandien kartais nešvenčia gimtadienio ar kitos ypatingos progos. Jeigu taip, tai jos galite pradžiuginti, nustebinti ir pasveikinti girdint visai Lietuvai. Rubrikoje Arno ir Giedriaus skambutis, tiesa, šiandien skambinsiu aš vienas, studijoje darbuojuosi aš, Arnas. Na, o bičiuliai, taip pat noriu informuoti, kad visai netrukus jūsų laukia astrologinė prognozė ir žinoma laukia naujos lietuviškos dainos premjera. Ir šį kartą tai bus duetas Aistė ir Rokas Jan. Ir jų bendras kūrinys Šauksiu tavo vardą.

Jūsų dėmesio visas kūrinys jūsų teismui įvertinti, išklausyti jau visai netrukus po gero pusvalandžio mūsų eteryje. Aš bėgu ruoštis astrologiniai prognozijai su prizu bus kaip visuomet, tai galite pradėti dieną jau puikiai laimėdami prizą, tai toli nepabėgite ir

0: dangų. Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Krešnės 4,99, pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79, o du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnio kalio ir sporto maisto papildai iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Kas?
3: Krokodilas.
4: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
5: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki, arčiau tavęs.

0: Astrologinė prognozė.
1: Astrologinė prognozė Liepos pirmajai dienai. Avinas, šiandien jausite daugiau ryšto siekti savo tikslų, mintis bus aiškesnės, todėl lengviau atsirinksite svarbiausius darbus. Vienas pokalbis gali padėti kitai pažvelgti į seną situaciją. Jautis, norėsis daugiau stabilumo ir aiškumo, emocijos skatins atsargiau vertinti aplinkinių pažadus. Kasdienėje situacijoje verta rinktis patikrintą kelią, o ne eksperimentuoti. Dviniai, šiandien atsiras daugiau įkvėpimo naujoms idėjoms. Mintis bus greitos, tačiau verta skirti laiko jas patikrinti. Viena sena pažintis gali priminti apie nepabaigtą sumanimą. Vėžys, viduje norėsis daugiau ramybės ir saugumo. Emocijos taps jautresnės aplinkinių nuotaikoms. Nedidelis šeimos reikalas gali pareikalauti daugiau dėmesio nei planavote. Liūtas, šiandien netrūks pasitikėjimo savimi. Mintis skatins imtis didesnių tikslų ir ieškoti platesnių galimybių. Vienas netikėtas pasiūlymas gali paskatinti permastyti ateities planus. Mergelė, vidinė būsena skatins siekti aiškumo ir tvarkos. Emocijos netrukdys priimti racionalių sprendimų. Viena smulkmena padės pastebėti tai, kas anksčiau buvo praslydę pro akis. Svarstyklės. Šiandien norėsis daugiau pusiausvyros tarp pareigų ir poilsio. Mintys skatins ieškoti taikaus sprendimo net sudėtingesnėse situacijose. Vienas atsitiktinis pokalbis gali tapti vertinga pamoka. Skorpionas. Viduje gali kilti noras atsiriboti nuo nereikalingo triukšmo. Emocijos skatins labiau pasitikėti savo nuojautą. Vienas nebaigtas reikalas primins apie save ir paprašys dėmesio. Šaulys, šiandien jausite daugiau energijos ir optimizmo. Mintys lengvai kryps į ateities planus ir naujas galimybės. Viena netikėta žinia gali sustiprinti pasitikėjimą pasirinktą kryptimi. Ožiaragis, šiandien atsiras daugiau noro viskas sustatyti į savo vietas. Emocijos padės išlikti santūriems net įtemptose situacijose. O vienas praktinis sprendimas gali sutaupyti nemažai laiko ateityje. Vandenis, norėsis daugiau laisvės ir įvairovės. Mintys skatins ieškoti nestandartinių sprendimų. Taip pat gali atsirasti galimybė sugrįžti prie seniai pamirštos idėjos. Žuvys, vidinė būsena šiandien skatins daugiau pasitikėti gyvenimo tėkme. Emocijos taps ramesnės, jei neskubinsite įvykių. Viena kelionė ar nauja pažintis gali įkvėpti ateities planams. Beje, darbo srityje verta parodyti daugiau iniciatyvos ten, kur jaučiatės stipriausi. O dabar metas prizui.
2: Reklama.
1: Žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Prizas Eurocos prizų maišelis, kuriame jūsų lauks net 3 dovanos ir prizai, kuriuos tikrai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Taigi, rašykite, koks yra jūsų zodiako ženklas, vieną iš jūsų apdovanosime valandos pabaigoje. Beje, dėmesio grožio mylėtojai Eurocos skelbė didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. O čia galima rasti ir kasdienę bei dermo kosmetiką, ir profesionales grožio priemonės, ir korėjietiškus odos priežiūros hitus, bei papildus ar net produktus augintiniams. Atsinaujinkite mėgstamas priemonės, patirkite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurocos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurocos.lt.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
6: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
7: Relax FM.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nuo šiandien keičiasi nedarbo išmokų skirimo tvarka. Joms gauti bus taikomi griežtesni stažo reikalavimai. Reikia būti sukaupus ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažo per paskutinius 24 mėnesius. Išmokos apskaičiavimas labiau susietas su buvusiu atlyginimu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija aiškina, esą pokyčiai apriboja galimybės piknaudžiauti, kai žmonės trumpam grįždavo dirbti ir po kurio laiko vėl galėdavo pretenduoti į išmoką. Rusija skelbia laikinai stabdanti traukinių eismą per sienos su Suomija, Estija ir Latvija kontrolės punktus, dėl kokių priežasčių nenurodoma. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Ką tik pasibaigusiose rungtynėse Meksika 2-0 nugalėjo Ekvadorą. Vakar vakarą Norvegija 2-1 įveikė dramblio kaulo krantą, o Prancūzija 3-0 šventė pergalę prieš Švediją. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8.
1: Jūsų dėmesio naujausia sinoptikų informacija. Šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietų su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Temperatūra šiandieną bus 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 šilumos. Ketvirtadienio dieną taip pat kai kur numatomi trumpi lietus, temperatūra bus 21-26 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną vėlgi daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvio žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
7: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Relax FM.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Metas dar vienai lietuviškos dainos premjerai ir tai bus dainininkai Aistė ir Rokas Jan. Ir jie pristato netikėtą bendrą premjerą. Daina ir vaizdo klipą Šauksiu tavo vardą. Atlikėjų sukurtas kūrinys pasakoja apie meilę, kuriuos neįmanoma sutalpinti į žodžius. Daina lydi mistiniame miške nufilmuotas vaizdo klipas, kuriame susilieja stiprios emocijos, simboliai ir paslaptinga atmosfera. Pasižiūrėti klipą galite relax.fm.lt puslapyje, o daina skamba jau dabar.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relax.fm.

0: Metas apdovanoti šios dienos zodiako ženklą.
1: Reklama.
0: Žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Eurocos prizų maišelis atiteks vienam iš jūsų, o ten jūsų lauks net trys dovanos surprizai, kurios tikrai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. O šiandien sėkmė šypsosi mergelėm, o tiksliau mergeliai Egitai. Skambinam Egitai.
2: Labas rytas.
0: Labą rytą, gitarnas patrūkdė šia lakso. Kaip gyvojat?
2: Labai gerai važiuoju į darbą po kelių poilsio dienų.
0: Va, kaip fainiai. O dar ir savaitgalis ilgasis laukia, ar ne?
2: Taip.
0: Labai
2: taip,
0: gerai.
2: Taip, ir dukros gimtadienis.
0: Oi, kaip čia visko daug. Egita, kuriame mieste jūs?
2: Taip. Klaipėda.
0: Klaipėda. Saulė šviečia?
2: Ne.
0: Nešviečia, apniukia, ar ne?
2: Taip, truputį linoja, bet taip švelniai, tai gerai.
0: Labai gerai atgaivins, taip. Tai sveikinu Eurocos dovana jums, su jumis dar šiandieną susisieksim ir geros dienos jums, iki.
2: Arnai, ar galiu dar pasveikinti dukrą?
0: Sveikinkit.
2: Dukrytė Viktorija, su artėjančiu 25-ojo gimtadienį, tave sveikina mamytė.
0: Viskas, Viktorija, tau linkėjimai, sveikinimai nuo širdžiausi. Tai gerai, atšveskit, 25, tai jau galit su dukra pabalevot.
2: Nelabai mes balevojom.
0: Nu, nelabai balevojot, bet reikia, žinokit. Jaunas, toks gražus jubiliejus, tai atšveskit
2: labai
0: kaip reikia.
2: Gražus.
0: Taip, tai Egita, ir jums sveikinimai, iki.
2: Gražios dienos.
0: O dabar dėmesio grožio mylėtojai. Eurocos skelbia didį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. O čia galima rasti ir kasdienę, bei dermokosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės, ir korėjietiškus odos priežiūros gitus, ir papildus ar net produktus augintiniams. Atsinaujinkite mėgstamas priemonės, patirkite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurocos parduotuvę arba apsipirkite internete eurocos.lt.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Nuo šios dienos šalyje įsigaliojo visa eilė pasikeitimų įvairiose srityse. Bene vienas svarbiausių pokyčių nuo Liepos pirmos dienos – griežtesnė nedarbo išmokų skirimo tvarka. Nuo šiol, jei gauti, būtina turėti sukaupus nemažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per paskutinius 24, o ne 30 mėnesių kaip iki šiol. Pakartotinė išmoka skirima tik, jei nuo ankstesnės skirimo iki naujo bedarbio statuso vėl sukauptas bent 12 mėnesių stažas. Bet o nedarbo išmokos nebeįskaičiuojamos į nedarbo draudimo stažą, jos nebėra laikomos ir draudžiamosiomis pajamomis. Pačios išmokos apskaičiavimas labiau susietas su buvusiu atlyginimu. Socialinės apsaugos ministerija aiškina, kad taip apribojamos galimybės piknaudžiauti, kai žmonės trumpam grįždavo dirbti ir po kurio laiko vėl galėdavo pretenduoti į išmoką. Tuo pat metu prieš pensinio amžiaus asmenims turintiems stažą nedarbo išmokos mokėjimas pratesiamas ne 2-6 mėnesiams ir taip bendra mokėjimo trukmė išaugo iki 15 mėnesių. Nuo šios dienos gyventojams brangsta dujos, o daliai ir elektra. Visuomeninės elektros tarifai būtiniams vartotojams didėja vidutiniškai 2 centais už kilovatvalandę. Elektros kaina antrai šių metų pusmetį gyventojams turintiems standartinį planą sieks 24 centus. Specialistai skaičiuoja, kad vidutinė sąskaita dėl to padidės maždaug 30 centų. Gamtinių dujų tarifai visiems būtiniams vartotojams didėja 4 centais už kubinį metrą. Mažiausiai suvartojantieji už kubą dujų per mėnesį mokės 93 centus, didesni vartotojai 69 centus už kubą. Keičiasi ir siuntimų pacientams išrašymo tvarka. Nuo šios dienos privačių įstaigų gydytojai gali nebesiųsti paciento atgal pas šeimos daktarą dėl siuntimo pas specialistą, bet patys nukreipti pas reikiamą ekspertą, kurio paslaugos bus apmokėtos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo. Tiesa, išduoti tokius siuntimus galės tik gydytojai dirbantys privačiose klinikose, kurios yra sudariusios sutartį su ligonių kasa. Nuo Liepos didėja vadinamieji sodros alimentai – tai išmoka vaiko išlaikymui, kurią valstybė moka, kai patys tėvai vengia mokėti alimentus. Ji padidinta nuo maždaug 133 iki 185 eurų per mėnesį. Šis pokytis palies apie 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimu patvirtinto išlaikymo iš tėvų. Nuo šiandien už smulkes prekes iš trečiųjų šalių reikės mokėti 3 eurų muitą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje įsigalioja naujas 3 eurų dydžio muito mokestis siuntoms iki 150 eurų. Užsakant kelis skirtingus daiktus vienoje siuntoje, kiekvienai prekių rūšiai bus taikomas atskiras 3 eurų muitas. Tai yra, jeigu siuntoje bus 3 skirtingi daiktai, pavyzdžiui, kojinės, plastikinė dėžutė ir dėklas, muita teks mokėti už kiekvieną, siunta pabrangs 9 eurais. Keli tos pačios rūšės daiktai, pavyzdžiui, 5 poros kojinių, apmokestinami vieną kartą 3 eurais. Tai be kitako siekiama pagelbėti bendrijai konkurencinėje kovoje su Kinija ir kitomis šalimis.
0: Orai šiandien bus gana audringi. Daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima perkūnija ir škvalas. Oro temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 20, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 17 laipsnių.

0: Релакс FM, Ryto laida.
1: Aštuonios valandos ir aštuonios minutės. Tiesiu ryto laidą geriausia diena. Netrukus pakviesiu laimėti prizą 8 valandos žaidime. Ir jau džiugina mane orai. Žinokit, panašu, kad grįžta į Lietuvą tikri lietuviški orai. Temperatūra girdėjote jau apie 27-26 su lietučiu. Tai žodžiu bus ir gaivu, ir šilta. Galėsime mėgautis ir džiaugtis. O beje, galite džiaugtis dar vienu dalyku. Turiu jums naudą. Naudingos informacijos, kurią net nebejoju pasinaudosite.
2: Reklama.
1: Taip, bičiuliai, dėmesio, skubios žinios iš Akropolio. Kartoju, skubios žinios iš Akropolio. Kažkas paleido krokodylą. Ir ne šiaip savo krokodylą, nuolaidų krokodylą. Ir jis jau siautėja Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių Akropoliuose. Ryja senas kainas ir palieka tik vasaros išpardavimo pasiūlymus. 20, 30, 40 ar net 50% nuolaidos. Zara, Reserved, Apranga, Sportland, Deichmann ir dar daugybė kitų parduotuvių. Iki Liepos 26-osios galite susimedžioti viską, ko norėjosi vasarai, atostogoms ar tiesiog gerai nuotaikai. Naudokitės progą ir grįžkite namo pilnais krepšiais.

0: Reklama. Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Stilingą vasarą veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%, o poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

kaip įprasta tokiu laiku, pradedam 8 valandos žaidimą. Pirmiausia, pateikiu jums užduotį, tada turime trumputę pertraukėlę, kurios metu jūs rašote mums savo spėjimo variantus. Tą daryti galite Radijas LT programėlėje, jeigu turite telefone, arba keliaujate į relaxfm.lt puslapį ir tenai parašote savo spėjimo variantą. Šiandien, žinokit, labai jokiausi, nes pamačiau ir nepatikėjau, kad tikrai toks įmonės pavadinimas, bet, nu, taip yra. Tai jums reikės išsiaiškinti. Šiandieną mes žaidžiame miesto detektyvą. Tai yra žaidimas, kurio metu aš pasakau jums įmonės pavadinimą, gatvę ir namo numerį, kur yra registruota toji įmonė, o jūs turite parašyti, kokiame tai mieste, miestelyje ar gyvenvietėje. Šiandien, kaip ir visą šią savaitę, jums dovanojame apsaugos priemonę, nu, ta prasme, tikiuosi, nu, kepurę, apsaugos priemonę nuo saulės. Tai yra kepuraitė relakso, kuri tikrai papuoš jūsų galvą ir dar apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių kaitriomis karštomis dienomis. O dabar dėmesio, uždaroji akcinė bendrovė, paršiukai stumia tanką. Čia tikrai ne mano išgalvota, bet taip yra įmonė pavadinimu Paršiukai stumia tanką. Tai kuriame mieste yra įsikūrusi? Tik tai galiu pasakyti, kad tai yra Jurbarko gatvė 81. Tai ten būtent registruota, o kuriame mieste parašysite jūs man. Taigi laukiu jūsų laiškų. Priminsiu, Paršiukai stumia tanką. Jurbarko gatvė 81.

0: Reklama.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
3: Ačiū. Turbūt.
1: Šiaip sau linkėjimą.

0: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
1: Kaip Amerikoje?
2: Ai, kažkaip be ryšio.
1: O Anglijoje?
2: Irgi be ryšio, žinok.
1: Pala, taigi dar Egipte buvai.
2: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
3: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki, arčiau tavęs.
5: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

kągi, metas išsiaiškinti 8 valandos žaidimo nugalėtoją ir išsiaiškinti, kurgi yra tie, to įmonė paršiukai stumia tanką. Iš tiesų labai juokingas pavadinimas.

0: puikiai susidorojate su užduotėle, pasigūglinot aišku, o gal ir šiaip žinojot. Tai ačiū visiems, kurie dalyvavot, o sėkmė šiandieną nusišypsoju, burto keliu atrinkau laimėtoje, kuris atsiuntė teisingą spėjimo variantą, tai yra Salvijus. Skambinam Salvijui, išsiaiškinsim, į kokį miestą mes šį kartą paskambinsim. Labas rytas, Salvijau.
1: Labą rytą.
0: Arnas patraukdė šią lakso, ką veikia?
1: Darbuose.
0: Kur čia, kuriam mieste?
1: Panevėžy.
0: Supratau, o ko taip liūdna? Nemėgsti darbo savo? Ar sunkiai dirbi?
1: Gal dar mėgus norytą. Ai,
0: dar norisi pamiegot, supratau. Salvijau, kokioj srity dirbat pats?
1: Miesto priežiūros.
0: O, tai tau, ir per tokius karščius turit vis tiek eiti ir dirbt, ar ne?
1: Nu, jo, bet technikai dirbti, kaip ir
0: vietas. Nu, supratau, nereikia vaikščiot lauke, ar ne, per daug?
1: Ne.
0: Supratau, gerai, tai Salvijau, ką, kad neperkaistumėt, relakso kepuraitės, jūsim dovanų į Panevėžį. Kurie mieste yra įmonė įsikūrus?
1: Kaune.
0: Taip, visiškai teisingai. Tai linkiu geros dienos, linkėjimai Panevėžiui, iki.
1: Dėkui, jums irgi, viso. Relax FM.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Nelaimė Kelmėje, pro buto langą antrame aukšte vakar pavakarį iškrito 3 metų vaikas. Jis paguldytas į Šiaulių ligoninę. Tai antra panaši nelaimė per kelias dienas. Pirmadienio vakarą į ligoninę Šiauliuose pristatytas per langą 4 aukšte iškritęs 2 metų vaikas. Jis tolimesniam gydymui pervežtas į Kauno ligoninę. Nuo šiandien šalyje įsigalioja įvairių pokyčių. Griežtėja nedarbo išmokų skirimo tvarka. Joms gauti reikės turėti sukaupus ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Didėja vadinamieji sodros alimentai. Valstybės išmoka vaiko išlaikymui sieks 185 eurus vietoj likšelinių 133. Brangsta dujos maždaug 4 centais už kubinį metrą, o daliai vartotojų ir elektra. Taip pat keičiasi siuntimų pacientams išrašymo tvarka. Privačių įstaigų gydytojai gali nebesiųsti paciento atgal pas šeimos gydytoją dėl siuntimo pas specialistą, bet patys nukreipti pas reikiamą ekspertą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien laukia karšti, bet audringi orai. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima kruša per kūnyje škvalas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros 21-26 laipsnį.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ašvagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.

0: Rasa švenčia gražų jubiliejų. Penktadienį visą tai vyks sodyboje. Kartu švęs ir penktasis vestuvių metinės. O ji bendravo tik su sodybo šeimininke, o su jos vyru, kuris atsakingas už maistą ir dirba virtuvėje, dar nebendravo. Tai pabendraus dabar.
1: Klausau.
0: Gerą rytą, Rasa.
1: Labą rytą.
0: Čia dėl penktadienio sodybo šeimininkas skambino, dėl baliaus iš virtuvės. Jūs su mano žmona bendravot. Norėjau paklausti, žiūrėkit, gavom labai šviežių aštunkojų, gal karštiem aštunkojus duodam?
1: Net nežinau, galim duoti.
0: Labai skanu, žinokit.
1: Vegetarų pas mus labai daug.
0: Vegetarų? A, tai vegetarai nevalgys aštunkojų, tai vegetaram gal duodam keptą bulvę?
1: Gal kokių morkų?
0: Pagraužt morkų, sakot?
1: Jo,
0: O dantys geri pas juos?
1: Šiaip turėtų būt geri.
0: Tai gerai, tai vegetaram tada morkos, kitiem duodam aštunkojus.
1: Jo.
0: Gerai, tai tvarkoj, austrių kokių midijų dar reikia?
1: Kad netrūktų visko.
0: Visko, kad netrūktų.
1: Visko, kuo daugiau, kad netrūktų nieko.
0: Gerai, o jūs gėrimais tik pasirūpinkit, kad netrūktų.
1: Jo, tikrai pasirūpinus. Tai, aš
0: padarau maistą ir tada sėdu dar su jim baliavot kartu, gerai?
1: Labai gerai.
0: Svajonių užsakovė būtumėt, klausyk. Dabar jau gailiuosi, kad aš netoj sodybai dirbu. Rasa Arnas iš Adis Adis Relax FM jau suprato. Girdžiu, kad pasidavėt mano melagystėm su jubiliejum jūs.
1: Ačiū labai.
0: Klausykit, suprantu, kad pasitinkat gimtadienį darbe?
1: Taip.
0: Triukšmas didžiulis, kur jūs ten dirbate, jeigu nepaslaptis?
1: Prie langų durų.
0: Ulele, tai namie ko jau ko, bet jau langų ir durų turit, visur nauji sustatyti, ne?
1: Taip.
0: Gerai, labai, Rasa, tai žinau, kad penktadienį švesit, bet kartu švesit ir penktasis vestuvių metinės dar?
1: Taip.
0: Nu, nuostabu, dviguba šventė, tai įsivaizduoju, kad švesit visas, penktadienį pradėsit, savaitgalį visą švesit, ar ne?
1: Pirmadienį tikimės baigti.
0: Tikitės, nu tai gerai, tikėkitės. O aš noriu perduoti jums štai šiuos žodžius. Šiandien noriu tiesiog stipriai tave apkabinti ir padėkoti už viską. Už tavo šilumą, už palaikymą ir už tai, kad mūsų namai su tavimi yra pati geriausia vieta pasaulyje. Tu man esi pati didžiausia meilė. Metai bėga, o aš kasdien tave įsimyliu iš naujo. Būk laiminga, mieloji. Su gimtadieniu, pasirašo vyras Žydrūnas.
1: Ačiū labai.
0: Ar Žydrūnas tokius žodžius... O Žydrūnas tokius žodžius sako jum į akis?
1: Nu, kartais pasako.
0: Kartais, bet matot, bet įsivaizduokit, kiek vyrui reikia drąsos, kad girdint visai Lietuvai tokius žodžius parašytų iš širdies. Tai man atrodo, kad Žydrūnas tikrai ką jau ką, bet jau tų jausmų, pačių gražiausių, tyriausių jausmų jums turi, tai aš linkiu išlaikyti juos. Gražiai atšvęsti trankiai ir svarbiausia, būkit sveiki ir laimingi. Iki.
1: Ačiū jums labai, ačiū visam. Relax FM.

Skubu tik tai priminti, svarbiausi ir naujausi pranešimai iš Lietuvos ir viso pasaulio mūsų ir Radijos LT kolektyvo rengiamose žiniuose, jos lygiai 9 mūsų eterė, tai nepraleiskite. O kitą valandą būtinai pasiklausysime ir Roko bei Lauryno dueto ir jų dainos, tu verta daug daugiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Prezidentas sustinka su vardan Lietuvių žemės ūkio ministru Sūlumu Kęstučiu Mažeika. Gitanas Nausėda praėjusią savaitę pažymėjo, kad šios ryties ministro laukia dideli iššūkiai, derantis dėl lėšų žemdirbiams, dabar formuojamame ES daugiamečiame biudžete. Tuo tarpu premjerų vakar skirtas Mindaugas Sinkevičius mano, kad Mažeika sugebės tinkamai atsiriboti nuo korupcijos skandalo augalininkystės tarnyboje. Mat būtent vardan Lietuvių buvęs lyderis Saulius Skvernelis yra vienas įtariamųjų šiame tyrime. Savo ruoštu naują ministrų kabinetą formuojantis premjeras Sinkevičius šiandien susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministro Kęstučiu Budriu. Viešumoje pastaruoju metu būta kalbų, kad šis gali netekti šio posto naujoje vyriausybėje. Airija perima pirmininkavimo Europos Sąjungai iš Kipro ir iki šių metų pabaigos vadovaus įvairiems šalių ministrų posėdžiams tarpininkaus ginčiuose. Vienas svarbiausių Dublino užduočių vykstančios įtemptos derybos dėl ilgalaikio Europos Sąjungos biudžeto. Taip pat laukia iššūkiai dėl augančių energijos kainų. Nuo ateinančių metų pradžios iš Airijos pirmininkavimą bendrijai perims Lietuva. Rusijai ant Ukrainos Zaporižios miesto numetus 7 aviacinės valdomas bombas. Vakar žuvo 2 žmonės, dar 15 sužeisti. Vienos moters būklė kritinė. Tuo tarpu per naktinius rusų dronų antskrydžius Dnipropetrovsko srityje apgadintos 5 degalinės. Vienas žmogus žuvo, 3 sužeisti. Tuo pat metu dėl ukrainiečių rengimų atsakomų oro atakų sprogimai naktį vėl griaudėjo rusų okupuotame Kryme ir Donecko srityje. Daugiabučių gyventojams teks kaupti lėšas bendriems namo reikalams pagal didesnį mėnesinės įmokos tarifą. Nuo šios dienos jis bus susietas su pastato technine būkle. Kuo į blogesnė, tuo didesnė bus įmoka. Pavyzdžiui, nustačius vidutinę namo techninę būklę, šis tarifas priklausomai nuo namo dydžio didėtų nuo maždaug 10 iki 20 centų už kvadratinį metrą per mėnesį. Jei būtų savininkai turi parengę namo atnaujinimo ilgalaikį planą ir kaupę konkrečioms priemonėms 2 metus ar ilgiau, mėnesinė įmoka jums finansuoti dėl pastato būklės didinamo nebus. Sostinės Europos aikštėje šį vakarą vyks protestas prieš medžių kirtimą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Protesto organizatoriai piktinasi sostinės valdžios planuojama Neries pakrančių urbanizacija Žirmūnuose ir Vingio parko teritorijose. Ten dėl irklavimo bazės statybų ir kitų darbų iš viso žadama iškirsti 327 brandžius medžius, iš jų maždaug 200 yra saugotini. Be to dalis pakrančių bus betonuojama. Aktyvistai pažymė, esą tai paverstų vieną vertingiausių sostinės žaliųjų teritorijų techninės infrastruktūros zoną, pakenktų Neries ekosistemai. Aplinkos apsaugos agentūra jau anksčiau nurodė savivaldybė. Bet atlikti pilną poveikio aplinkai įvertinimą.
0: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Aiškėja, vis daugiau kito etapo dalyvių. 16-finalio rungtynėse prancūzai vakar 3-0 sutriuškino Švedijos futbolininkus ir keliauja į 8-finalį. Per šį mačo prancūzijos rinktinė žvaigždė Kylianas Mbappé pelnė savo 18-ąjį įvartį čempionatuose ir pagal šį rodiklį per žingsnį priartėjo prie šiuo metu rezultatyviausio pasaulio čempionato žaidėjo Lionelio Messi. 8-finalyje prancūzijos rinktinė susitiks su Vokietija iš turnyro pašalinusia Paragvajaus ekipa. Savo ruoštu šaltą dušą išgyvenusi Norvegija taip pat žengė į 8-finalį. Norvegai 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus ir kitame etape susikaus su Brazilijos rinktine. O viena iš pirmenybių šeimininkių, Meksika, 2-0 nugalėjo Ekvadorą. Rungtynės prasidėjo valandą vėliau dėl užklupusios audros, tačiau Meksikos rinktinei tai nesutrukdė po 40 metų pertraukos iškovoti pergalę pasaulio čempionato atkrintamosiose. 8-finalyje Meksika žais su Anglijos ir Kongo poros nugalėtojų. O pastarasis paaiškės jau šį vakarą. Mačas tarp Anglijos ir Kongo rinktinių 19 valandą. Vėliau susitiks Belgija ir Senegalas, bei Jungtinės valstijos ir Bosnijos ir Hercegovinos ekipos. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija ir škvalas. Oro temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra 22, Panevėžyje 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose apie 17 laipsnių.

0: Relax FM ryto laida.
1: 9:10 yra Lietuvoje. Priminsiu, šiandieną Liepos 1-ąją sveikinkite visus pažįstamus ar nepažįstamus architektus su tarptautine architektų diena. Ir ji minima yra kasmet, tai profesinė architektų šventė ir šventės metu šiaip visuose Lietuvos miestuose organizuojami renginiai, vyksta paskaitos apie architektūrą, pristatomos architektūros parodos. Šia proga daug visokiausių ten vyksta tarp architektų renginių, tai pasveikinkite. Sveikinkite, jeigu pažįstate nors vieną, gal bičiulis koks architektas, tai perduokit linkėjimus, sveikinimus ir pasveikinkit su profesinė švente. Beje, Lietuvoje, Lietuvos architektų sąjunga yra įkurta 1924 metais, o nuo 2004 metų sąjunga tapo Europos architektų tarybos nare. Mes irgi savaime, kaip čia pasakyti, savotiški architektai esam, nes pavyzdžiui, mes nusprendžiame, tai yra klausytojai nusprendžia vat apie atlikėjų dainų gyvavimo vat trukmę ir kaip aukštai kilsta daina, kokia jį populiari bus, kiek daug gros radio stotis, nes jūs tiesiog balsuojate, pavyzdžiui, Relaxo to 15-uke ir nuo jūsų balsų viskas priklauso, bičiuliai, tai įpusėjame savaitę, tai kviečiu jūs apsilankyti relaxfm.lt ir paprognozuoti, kaip čia viskas susidėlios ir atiduoti savo balsus už mylimus atlikėjus ir jų mėgstamas dainas. Gerai, visai netrukus dar vienas Arno skambutis. Sveikinsim jūsų mylimus brangius žmonės, tai kviesiu keliauti kartu.

0: Reklama. Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
6: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Relax FM.

0: O dabar skambinsime prie autostrados esančios degalinės darbuotojai Mildai, kuri šiandieną švenčia gimtadienį. Degalinė aš plius minus įsivaizduoju ir žinau ir nekartą ten lankiausi. Ir žinau, kad ten reikia darbuotojų, tai pasisiūlysiu.
1: Klausau.
0: Labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Su Milda kalbu.
1: Žinoma.
0: Milda, kiek, klausykit čia, sakė, ieškau darbuotojų degalinė, aš ieškau darbų kaip tik.
1: O ne jūs buvot pernai piniginė mėlina pas mus pametę.
0: Kur?
1: Nu, toj pačioj degaliniai.
0: Nežinau, gali būti, aš žinokit, daug ką pametu gyvenime. Esu pametęs porą šeimų, esu pametęs į piniginę, automobilį esu pametęs, daug visų, pirštinių, kiek šalikų esu pametęs. O jum reikia tai darbuotojų šiais metais, ane?
1: Žinoma, kaip reik... tada.
0: O ką reiktų daryti?
1: Viską.
0: Ką reiškia viską? Intimaus tik nesiūlykit. Milda, nu ką?
1: Intimaus nebūtų kada.
0: Nebūtų kada, o klausykite, kaip norėtume, ne? O klausykit, jeigu atvažiuočiau dirbti pas jūs, kokį darbą pasiūlytumėt?
1: Tai viską, kas priklauso.
0: Nu pavyzdžiui, aš galėčiau stovėti prie durų ir pasitikti klientus.
1: Ne, jie patys, žinokit, užeina.
0: Patys užeina. Tai reikėtų man ten su to kasos aparatu, tie tos dešrainius sukti visokius, ne?
1: Jo, susukti vraperių, pagaminti dešrainius.
0: Gal tiek to, žinokit, man labiau, aš labiau mėgstu užeiti ir nusipirkti ir išeiti, negu daryti. Bet, o gimtadienio proga, suksit šiandieną vraperius?
1: Oi, šiandien ne.
0: Ne, oi, koks geras atsakymas, tada švenčiam. Nu, žinokit, kažkaip, kai tik pasakėt apie mėlyną piniginę ir pamačiau, kokioj degalinėje dirba, tai supratau, kad pernai berods tikrai irgi sveikinau jūsų gimtadienį.
1: Taip, taip.
0: Metais, kaip matot, nepamiršau, į telefoną buvau įsirašęs paskambinti vėl.
1: Labai smagu.
0: Milda, tai su gražiu gimtadieniu. Kas pernai jūs sveikino, kas laišką parašė pernai?
1: O, krikšto dukra Vanesa.
0: Krikšto dukra Vanesa. O kaip manot, kas šiais metais parašė laišką?
1: Tai gal pakartoju?
0: Nu, kad ne.
1: Ne?
0: Ne. O gal Vanesos mama čia parašė, aš nežinau. Vanesos mama yra draugė jūsų ar giminaitė?
1: Taip.
0: Draugė, o kuo vardu?
1: Lina.
0: Nu, tai reiškia, ta pati šeima, žinokit. Pernai mama parašė, matyt, už krikšto dukrą, šiais metais pati Lina parašė laišką, sakė palinkėti jum, kad atrastumėte laiko sau, savo šeimai ir poilsiui. Taip pat Lina rašo laiškė, kad esat nuostabus žmogus, tad nepamirškite pasirūpinti savimi. O linkiu jums, kad gyvenime netrūktų šypsenų, gražių akimirkų, džiaukitės gyvenimu, gyvenkit, svajokit ir iki susitikimo šeštadienį. Taip laišką baigė Lina. O mes jau iš karto ir teiraujamės, ką tą šeštadienį veiksit.
1: Tai gal kažką vakare.
0: Tai gal kažką vakare. O atostogaujat?
1: Ne.
0: Neatostogaujat. Kada į darbą?
1: Rytoj.
0: Rytoj, nu tai žiūrėkit, ketvirtadienį padirbat, o šeštadienį švenčiat, ar ne?
1: Taip.
0: Nu labai
1: taip.
0: Gerai.
1: Savaitgėlį.
0: Gerai, Milda, tai ką, jeigu užsuksiu kada į degalinę, tai susimajuosime, ne?
1: Būtinai.
0: Gerai,
1: būtinai.
0: Sėkimės jums gražaus gimtadienį.
1: Ačiū jums labai. Ačiū.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
3: Kas?
4: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, euros 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Poetek su pelėsiu, euros 89. Maksima, tai ko reikia.
8: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
9: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Labas rytas, eteryje radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Šiąnakt Rusijos okupuotame Kryme vėl griaudėjo sprogimai, kilo gaisrų. Be kita ko įsiliepsnojo elektros pastotė ir mobili dujų turbinų elektrinė. Ukraina pastaruoju metu vis dažniau atakuoja Rusijos karo pramonėje svarbius objektus, taip atsakydama į atakas prieš civilius. Iranas šiandien susitiks su Kataro tarpininkais aptarti derybos su jungtinėmis valstijomis. Teheranas neigė jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo teikinius, esą Dohoje vyks tiesioginės derybos. Kataras taip pat pareiškė, kad jokių aukšto lygio susitikimo ar tiesioginių derybų kol kas nenumatyta. Praėjus savaitei po žemės drebėjimų Venezueloje iš griuvėsių išgelbėtas 3 metų berniukas. Apie tai praneša Jordanijos gelbėjimo komanda. Vaizdo įrašuose matyti, kaip gelbėtojai džiūgauja radę išgyvenusi vaiką. Apskritai žuvusiųjų skaičius jau siekia beveik 2000. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10.
1: Ir dar kartelė apie šios dienos bei ateinančių dienų orų. Šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis gali palyti smarkiai, kai kur kris kruša. Vietomis vėjas per škvalą kils iki 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 27-32. Vakariniuose rajonuose bus gaiviau 21-26 šilumos. Ketvirtadienio dieną kai kur taip pat trumpai palis, temperatūra bus 21-26. Penktadienio dieną vėlgi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
1: Aš tvarkau namus.
2: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
3: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki vežį.
4: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete. viko.lt.
5: Liepa varžtų pasaulyje – terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms – -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50. 10% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti. Pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
9: Relax FM.

0: Auksarankė kirpėja. Taip, apie Rasą rašo laiške jos draugės ir šiandieną toji auksarankė švenčia savo gimtadienį, o prieš balių, taigi ką reikia apsikirpti? Skambinsim Rasai, prašysim, kad apkirptų.
1: Klausau.
0: Rasa, labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Raselė, būkit žmogus, galėtumėt šiandien apkirpti mane, turėtumėt laiku?
1: Ne, tai prašau, nedirbu šiandien.
0: Nedirba? Jėzus, tai kaip aš eisiu į balių vakare? Po pierkūnais, nu, nejuokinga. Ko patikėti negaliu, tai aš apšepęs eisiu į balių jūsų. Kas, averkėt jūs čia?
1: Ne.
0: Atrodo, kad verkėt. A kas nuskriaudė, kas nors jūs, ne?
1: Ne.
0: Ne. Neverkėt, tai gerai, nekirpsit, tai eisiu pas kolegės jūsų. Galvau, dar ateičiau pas jūs apsikirpti, tai dvigubai sumokėčiau.
1: Ne šiandien.
0: Nedirba šiandien?
1: Ne.
0: Pasidarėt laisvą dieną, tai ką veiksit?
1: Nežinau dar.
0: Dar nežinot. Labai geras planas gimtadienio. Tegul kiti galvoja, kaip čia jūs nustebinta, ne?
1: Nu taip.
0: Nu gerai, susikaupkite, Jėzus, atrodo tikrai, kad verkėt. Arnas skamina jums iš... Relax FM. Iš radijos stoties Relax FM. Taip, noriu pasveikinti su gimtadieniu, Rasa, jūs.
1: Ačiū labai.
0: Tai sakė, esat auksarankė ir kirpėja iš Lazdijų, taip jūs pristato jūsų draugės. Sakė palinkėti jums, kad gyvenime visada netrūktų šypsenų, geros nuotaikos, įkvėpimo ir gražių akimirkų. Ir tegul tavo rankos kuria grožį, o širdis kasdien randa kuo džiaugtis. Sveikatos, meilės, sėkmės ir pačių gražiausių metų. Su švente sveikina draugės, draugių vardu laišką parašė Karolina.
1: Ačiū labai, merginos.
0: Na, tai Roselė.
1: Ačiū, Arnai.
0: Suprantu, kad planų jokių neturit, bet savaitgalį turbūt švęsit, ar ne?
1: Taip, tikrai taip.
0: Labai fainiai. Pati Lazdijos ir gyvenot, ar ne?
1: Taip.
0: Nu tai visas draugės susiorganizuojat, su madinga pora, mes berods 15 gruodžio atvažiuojame į Lazdijus, tai tikiuosi ten susitiksime, tada prieš spektaklį mane apkirpsit, gerai?
1: Gerai.
0: Na va, sutarėm reikalus susitvarkau, darbo vietoj kitus darbus susitvarkau. Tai Rasa, būkit sveika, tegul viskas sekasi ir žinoma, nepamirškit skirti laiko savo, o tą jau ir darot, jeigu per gimtadienį pasidarėt savo laisvą dieną, tai eikit dabar burbuliukų jau nuo ryto, viskas galima jums. Sėkmės.
1: Ačiū.

Ačiū dar kartelį, kad Liepos pirmąją dieną pasitinkate kartu su Relaxu ir ryto laida geriausia diena. Lygiai 10 valandą vietą užleisiu kolegoms iš naujienų tarnybos, o kitą valandą būtinai pagrosiu daug geros muzikos, taip pat būtinai išgirsime ir Sauliaus Prūsaičio dainą 39.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Nuo šios dienos šalyje įsigalioja visai liepos įkeitimų įvairiose srityse. Vienas svarbiausių pokyčių nuo Liepos 1-osios – griežtesnė nedarbo išmokų skirimo tvarka, jei gauti būtina turėti sukaupus ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per paskutinius 24, o ne 30 mėnesių kaip iki šiol. Pakartotinė išmoka skiriama tik jai nuo ankstesnės skirimo. Iki naujo bedarbio statuso vėl sukauptas bent 12 mėnesių stažas. Be to nedarbo išmokos nebeiskaičiuojamos į nedarbo draudimo stažą, jos nebėra laikomos ir draudžiamosiomis pajamomis. Pačios išmokos apskaičiavimas labiau susietas su buvusiu atlyginimu. Nuo šios dienos gyventojams brangsta dujos, o daliai ir elektra. Visuomeninės elektros tarifai būtiniams vartotojams didėja vidutiniškai 2 centais už kilovatvalandę. Elektros kaina antrai šių metų pusmetį gyventojams turintiems standartinį planą sieks 24 centus. Gamtinių dujų tarifai visiems būtiniams vartotojams didėja 4 centais už kubinį metrą. Mažiausiai suvartojantieji už kubą dujų per mėnesį mokės 93 centus, didesni vartotojai 69 centus už kubą. Nuo šiandien atlikti mokėjimus valstybei bus paprasčiau, vieno langelio principu. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Dauguma mokėjimų valstybei nuo šiandien vieno langelio principu administruos valstybinė mokesčių inspekcija. Taigi tiek gyventojai, tiek įmonės, mokesčius ir visas baudas galės matyti ir patogiai apmokėti vienoje vietoje. Mano VMI. Iki šiol to rūpindavosi daug skirtingų institucijų. Pavyzdžiui, gyventojų laiku nesumokėjus baudos, išieškojimas būdavo iškart perduodamas antstoliams. Dabar inspekcija pinigus iš pradžių bandys gauti iš gyventojų turimų permokų, o jeigu jų nepakaks, išieškoti žmogaus sąskaitų. Tai papildomai tiek kainuos 2 eurus. Išlaidos antstoliams kai kuriais atvejais 10 kartų viršydavo pačią baudą.
0: Dar nuo Liepos visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, įvedamas naujas 3 eurų muitas mažos vertės prekiams iš trečiųjų šalių. Jis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai iki 150 eurų vertės siuntose iš Kinijos ar kitų ne Europos Sąjungos šalių. Pirkėjams nuo šiol svarbu įvertinti ne tik vienos prekės kainą, bet ir visos siuntos sudėtį. Nusakant, kelis skirtingus smulkius daiktus vienoje siuntoje, kiekvienai prekių rūšiai bus taikomas atskiras 3 eurų muitas. Kauno zoologijos sodas švenčia 88-ąjį gimtadienį. Gamtininko Tado Ivanausko ir dar kelių asmenų iniciatyvas įkurtas sodas prasidėjo nuo palyginti nedidelės ekspozicijos, o dabar kviečia pamatyti per 230 rūšių, iš viso beveik 2200 gyvūnų, tarp jų 30 egzotiškų arba arti išnykimo ribos esančių, 11 į Lietuvos raudonoje knygai rašytų gyvūnų. Kasmet sodas sulaukia maždaug 150 000 lankytojų. Gimtadienio proga parengta šventinė programa, edukacijos ir vaišės tiek gyvūnams, tiek sodo lankytojams. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija ir škvalas. Oro temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 22-24 laipsnius, pajūryje 18 laipsnių.

0: Релакс FM, ryto laida.
1: Dešimt valandų devynios minutės. Priminsiu, trečiadienis, savaitės vidurys ir keliaujam artėjam prie savaitgalio ir ne bet kokio, o ilgojo savaitgalio. Pirmadienis yra Liepos 6, tai yra valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Taip pat Liepos 6 bus minima ir bučinių diena. O taip pat ir šią savaitę, tai yra šį savaitgalį, galima sakyti jau ir visą šią savaitę, Vilniuje šurmuliuoja jaunimas iš viso pasaulio, galima sakyti, suvažiavę, suskridę ir laukia mūsų jaunimo dainų šventė. Tai būtinai apsilankykite Vilniuje, jeigu kas nors neturite jokių planų. Labai džiaugiuosi, kad ir orai nebus tokie karšti, bent jau sinoptikai sako, kad bus ir lietučio, kaip įprasta dainų šventėm, bet nebus taip karšta, kad reikės ten alpti ir atlikėjam ir žiūrovam. Tai iš tiesų fantastiškas, nuostabus renginys, kurį stengiuosi visą laiką aplankyti, kai tik tai galiu. Tai žodžiu, apsilankykit būtinai dainų šventėje. Na ir žinoma, kad kelionės neprailgtų, jeigu važiuosite iš kito Lietuvos galo į Vilnių arba galbūt atostogausite, tai klausykitės relakso, mes grojam ir dirbam tik tai jums. Visai netrukus sugrįšiu pas jūsų dar vienu Arno skambučiu, taip pat čia valandą laukia ir astrologinė prognozė 12 zodiako ženklų.
2: Relax FM.
0: Relax FM.

0: Reklama. Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tiriakio įtriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maksima, tai ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Kosmetikai nuolaidos iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Jaunatvišką gražų jubiliejų šiandieną švenčia Orinta. Orinta dirba ortopedijos klinikoje. Reikia Orintos pagalbos.
1: Klauso.
0: Labukas.
1: Sveiki.
0: Orinta, tu šiandien darbe būsi?
1: Būsiu, su kuo klausau?
0: Klausyk, man reikia tokio, ar yra kokie nors batai pas jūs, žinai, kad, nu, kai eini šokti į balių, kokį jubiliejų, kad, nu, kaip čia, kojų neskaudėtų, yra kokie specialūs batai?
1: Nu, yra, su paminkštinimais, padukai.
0: Bet tai gal jie brangiai kainuoja, tai aš tuos paminkštinimus galiu nusipirkti kur nors kitur?
1: Ne, ne, žinokit, nelabai brangiai.
0: A tai tai yra batai, tik tai paminkštinimas?
1: Paminkštinimas, padukai.
0: Tai aš galiu servetėlių, tai aš servetėlių galiu prisidėti, ne?
1: Galit ir servetėlių.
0: O, tai sutaupyčiau tada. Klausyk, tai kelintą renkamės pasišokt?
1: A, nežinau, gal kokia šeštą.
0: Vakare.
1: Vakare.
0: Nu tai gerai, tai aš tada, tai žiūrėk, aš tada užsakau staliuką kur nors, o tu Orinta jau prigriebi man tų paminkštinimų, gerai?
1: Gerai, gerai.
0: O klausyk, o gal ortopedijos klinikoje yra kas nors ir nuo galvos skausmo, kaip nors, nu žinai, kad ryte neskaudėtų galvos?
1: Nu, ortopedijos klinikoje nuo galvos skausmo nelabai, bet kažką sugalvokit.
0: Nu va, ką nors pagalvokit, gerai, gal koks įtvaras gerai. Galvai, kad neskaudėtų.
1: Gerai,
0: nu,
1: gerai.
0: Nu tai švenčiam tada.
1: Švenčiam. O,
0: taip,
1: fainiai. Taip,
0: Orintanas iš Elakso su gimtadieniu jubiliejinis.
1: Ačiū, klausom kas rytą.
0: Nu va, šaunuolė, žinot, dėl to ir nuotaiką gerą girdžiu, tai sveikinu su to gražiu jubiliejum, jau į darbus važiuojat, ar ne?
1: Taip, tikrai taip.
0: Taip, tai laiškė, žinokit, parašyta, sakė, būtinai pasveikinkit Orintą, nes ji nusipelnė būti pasveikinta ant visos Lietuvos. Tai, žodžiu, tą ir darom dabar, kadangi jau nusipelnėt per tuos gražius metus. Tai sveikinimas labai paprastas, labai aiškus ir konkretus. Brangioji, spindėk, žydėk, svajok, būk laiminga ir sveika ir ačiū, kad esi, mylim, bučiuojam. Gal įtarėt, kas sveikina?
1: Manau, taip, šis net virpa Neringa grįžiausiai.
0: Neringa, tai Neringa ne viena, žinokit, čia visa Lukauskų šeima sveikina jūs su gimtadieniu. Linki visko, kas geriausia, žinoma, prie sveikinimų prisidedam ir mes. Tik man labai smalsu, Orinta, tas, negaliu sakyti kiek metų, nes nemandagu tiesiog įvardinti žmogaus metų. Bet švęsit kažkaip, vat paminėsit šį jubiliejų.
1: Šeštadienį su draugais, patys artimiausiais.
0: Super, fainiai. O kaip atsikėlus ryte nuotaika, kai žinot, kad jums jau tiek metų?
1: Žinokit, gera.
0: Gera?
1: Kad tas skaičius tai tikrai ne kažkoks rodiklis, o širdis visą laiką labai...
0: Man tai, žinokit, buvo šokas. Man tai buvo šokas, aš va, tokių metų, kai atsikėliau, aš vat, je, tau atrodė čia 18, 19, čia 21, čia 22, dabar aha. Tai aš linkiu jums, kad niekas nesugadintų nuotaikos sveikindami pradėjus ketvirtą dešimtį, nes tai labai baisiai skamba. Ir svarbiausia, gera sveikata ir visą laiką išlikti jauno širdies žmogumi, tai to ir palinkėsiu. Būkit sveika. Iki.
1: Ačiū labai jums visą.

0: Reklama.
1: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
3: Sveikata svarbi kiekviename amžiuje. Visą Liepos mėnesį Antėja taiko 30% nuolaidą moters, vyro ir vaiko išsamioms sveikatos tyrimų programoms. Antėja, pasirūpinkite savimi ir tais, kurie jums rūpi labiausiai. Daugiau antėja.lt.
4: Hello, do you have Wi-Fi?
5: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
6: Tupes du haine ežys und igelis.
5: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
4: I don't understand, but
5: nesuprantu, bet ačiū.
7: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
9: Koks karštis. Muša visus rekordus.
10: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
9: Rimtai?
10: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
11: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
12: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
9: Ačiū, turbūt.
13: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
14: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
15: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas, šiandien jausite daugiau ryšto siekti savo tikslų. Mintis bus aiškesnės, todėl lengviau atsirinksite svarbiausius darbus. Vienas pokalbis gali padėti kitaip pažvelgti į seną situaciją. Jautis, norėsis daugiau stabilumo ir aiškumo. Emocijos skatins atsargiau vertinti aplinkinių pažadus. Kasdienėje situacijoje verta rinktis patikrintą kelią, o ne eksperimentuoti. Dvyniai, šiandien atsiras daugiau įkvėpimo naujoms idėjoms. Mintis bus greitos, tačiau verta skirti laiko jas patikrinti. Viena sena pažintis gali priminti apie nepabaigtą sumanimą. Vėžys, viduje norėsis daugiau ramybės ir saugumo. Emocijos taps jautresnės aplinkinių nuotaikoms. Nedidelis šeimos reikalas gali pareikalauti daugiau dėmesio nei planavote. Liūtas, šiandien netrūks pasitikėjimo savimi. Mintis skatins imtis didesnių tikslų ir ieškoti platesnių galimybių. Vienas netikėtas pasiūlymas gali paskatinti permąstyti ateities planus. Mergelė, vidinė būsena skatins siekti aiškumo ir tvarkos. Emocijos netrukdys priimti racionalių sprendimų. Viena smulkmena padės pastebėti tai, kas anksčiau buvo praslydę pro akis. Svarstyklės, šiandien norėsis daugiau pusiausvyros tarp pareigų ir poilsio. Mintis skatins ieškoti taikaus sprendimo net sudėtingesnėse situacijose. Vienas atsitiktinis pokalbis gali tapti vertinga pamoka. Skorpionas. Viduje gali kilti noras atsiriboti nuo nereikalingo triukšmo. Emocijos skatins labiau pasitikėti savo nuojautą. Vienas nebaigtas reikalas primins apie save ir paprašys dėmesio. Šaulys. Šiandien jausite daugiau energijos ir optimizmo. Mintys lengvai kryps į ateities planus ir naujas galimybės. Viena netikėta žinia gali sustiprinti pasitikėjimą pasirinktą kryptimi. Ožiaragis. Šiandien atsiras daugiau noro viskas sustatyti į savo vietas. Emocijos padės išlikti santūriems netitemtose situacijose. O vienas praktinis sprendimas gali sutaupyti nemažai laiko ateityje. Vandenis. Norėsis daugiau laisvės ir įvairovės. Mintys skatins ieškoti nestandartinių sprendimų. Taip pat gali atsirasti galimybė sugrįžti prie seniai pamirštos idėjos. Žuvys. Vidinė būsena šiandien skatins daugiau pasitikėti gyvenimo tėkme. Emocijos taps ramesnės, jei neskubinsite įvykių. Viena kelionė ar nauja pažintis gali įkvėpti ateities planams. Beje, darbo srityje verta parodyti daugiau iniciatyvos ten, kur jaučiatės stipriausi.
2: Relax FM.

0: Čia radijas LTE žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Rusija praėjusią naktį įvairius Ukrainos regionus paleido 2 raketas ir 151 droną. Ukrainiečiams pavyko numušti vieną raketą ir 130 bepiločių. Smūgiai fiksuoti 16 vietų, be kito ko pataikyta į mikroautobusą Chersone. Žuvo 2 žmonės, 5 sužeisti. Savo ruoštų Ukraina naktį vėl atakavo Rusijos karo pramonės objektus okupuotame Kryme. Vyriausioji rinkimų komisija siūlo pripažinti Nemuno Aušrą ir jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidus Seimo ir prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Pažymima, kad rinkiminės kampanijos finansuotos neleistinai šaltiniais juridinių asmenų lėšomis. Tai būtų jau antras šiurkštus šios partijos finansinis pažeidimas. Pirmasis susijęs su Žemaitaičiu ir jo kolegės automobilių nuoma savo partijai. Nepaisant geopolitinių neramumų, Lietuvos gyventojai itin optimistiškai vertina savo šeimos ir Lietuvos ateitį, bei žvelgia Europos Sąjungą kaip stabilumo ir apsaugos šaltinį, rodo Eurobarometro apklausa. Jos duomenimis Lietuvos perspektyvas optimistiškai vertina 70% gyventojų, o savo pačių ir šeimos ateitį 81%. Į bendriją kaip saugumo šaltinį žvelgia 77% respondentų. Tai vienas geriausių vertinimų visame bloke. Kol kas tiek, daugiau naujienų. 11.
1: Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Škvalo metu gali, o vėjo greitis siekti 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vėlgi, kai kur sulauksime trumpo lietaus, temperatūra 21-26. Penktadienio dieną daugelį rajonų vėlgi trumpai palis, kai kur nugriaudės perkūnija, temperatūra bus 19-24 laipsniai šilumos.

0: Реклама.
1: Garklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Renginio radijas, Relax FM. Susitinkam Molėtuose.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ašvagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Alesen. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir alesen.lt.
7: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
8: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
9: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: su gimimo diena sveikinsime Vitalijų. Vitalijus dirba su, kaip čia pasakyti, su paminklais, su kapavietėm, pamatus lieja kapavietėm, dengia plokštes. Nu, žodžiu, tai sveikinsim Vitalijų su gimtadieniu ir perduosim sveikinimus nuo jo gražios didelės šeimynos.
1: Hello.
0: Sveikas gyvas, Vitalijau.
1: Sveiki.
0: Nu, kaip tu laikaisi? Kaip rytas?
1: Darbose? Dirbu.
0: Darbose jau, ne?
1: Dirbu.
0: Kada baigi darbą šiandien?
1: Nežinau, gal kokią penktą prieš penkią.
0: Ai, gal biskį papankstin, ką? Tai ką, neužbaliavosim, ne?
1: Nu, nežinau, ką nu, siūlai.
0: A kur dabar esi, kokios kapos?
1: Tai ne kapos, dabar laukiu.
0: Ai,
1: da. Betono centre.
0: Ai, betono centre laukiu. Į katurą pusę važiuosi?
1: Oi, čia, už Šiaulių.
0: Nu.
1: Į Kurtuvėnus.
0: Nu, tai gerai, aš ir atvaryčiau Kurtuvėnus. A, girdi, paimčiau palapkę, bet gal durnai atrodyti, nu, tai... jeigu kapuose mes ten su akardeonu pradėsim.
1: Ne, tai viskas tvarko, aišku, priliekis, tokia čia problema.
0: Akardeonas, mes abu ant kokią paminklą susistatom. Vajeto, rašyti.
1: Gal ant paminklą nelabai,
0: a, ko ne?
1: Vaizdelis atrodytų.
0: O tai nenori, kad rašytų apie gimtadienį visi laikrašiai ir visos televizijos parodytų, įsivaizduoji, visi žinotų, kaip šventėjai.
1: Tai paskui nebeileis mane į tos kapines.
0: Nu, tai šitos neįleis, įleis kitos, žinok, ramiai, dirbančių trūksta žmonių. Gerai, Vitalijau, po darbų nebent atšvesim, nors kviečiu švesti jau dabar. Jau supratai, Arnas, kad mes čia laksiu su gimtadienį patį.
1: Ačiū labai.
0: Vitalijau, čia tiek visko prirašyta, tai atrodo, kad skambinu pasveikins kokiu 60-mečiu, bet iš balso girdžiu, kad pačiam 30 net nėra turbūt, ar ne?
1: Nu, kad yra.
0: Yra, kiek šiandien stukteli?
1: 47.
0: O, 47?
1: Nu.
0: O, rupužė, galėtum telefoniniu sukčium dirbt, klausyk. Galėtum drąsiai skambinti, sakyt, mama, ten. Nes tikrai iš balso aš gau, kad čia žiūriu dievę ir žmona, ir trys vaikai, ir nu, ko tik, va, nu, nemiegat, šaunuolis. Tai Vitalijaus sveikinimai nuo širdžiausi ir... Sakė perduoti žodžius, sveikinu meilę su gimimo diena ir esu be proto laiminga su tavimi. Sveikina žmona su dukra Milita ir sūnus Denas bei Danielius.
1: Na, ačiū labai, ačiū.
0: Nu, prašom, tai tėtė, padirbėkit, įliekit jau tada balevot. Pats kur gyvenat, Vitalijau, kuriam krašte?
1: Kuršėnuose.
0: O, kaip fainiai, gerai. Kažkada čia rūdė, ne, gruodžio 5, atrodo, į Kuršėnus atvažiuoju, tai gal susitiksim. Žodžiu, Vitalijau, būkit sveikas, drūtas, per karščius nenudėkit ten bedirbdamas, neperkaiskit ir sveikas gyvas, sėskit prie salo su mylimais brangiais žmonėms paminėti savo gimtadienį. Sėkmės jums.
1: Ačiū.

0: Релакс FM, ryto laida.
1: Dėkoju visiems už dar vieną puikų rytą. Jų tų rytų liko vos du relakso eterija man. Ačiū visiems, kurie klausot. Susitikime, pabendraukime Facebook'e ir Instagram'e. Taip pat būtinai apsilankykite relaxfm.lt puslapyje. Aš su jumis jau atsisveikinu, rytoj jau turėčiau būti su Giedriumi. Paskutinės dvi dienas relakso eteryje praleisim dviese kartu, taip kaip pridera. Ir visiems linkiu gražios dienos. Tai šiandieną sakė ir škvalai. Lai bus čia ir lietus, ir audros. Tai atgaivins žemę, atgaivins ir mus pačius, ar ne? Nepamirškit lygiai 11 valandą pasiklausyti naujausių žinių. Likit kartu su relaksu, būkite sveiki, neperkaiskit. Ir su gera nuotaika rytoj vėl prieš 7 įsijunkite ryto laidą Geriausia diena. Iki.
0: Geriausia diena. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada per šią dieną apsispręsti dėl jų formuojamos vyriausybės sudėties. Vis tik svarstymo anot jo dar yra. Be kita ko, socialdemokratai į kultūros ministro postą pasiūlė dabartinio ministerijos kanclerio Luko Alsio kandidatūrą. Premjeras šiandien dar susitinka ir su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu bei finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Pastarai svarstoma keisti dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Jau antroje šių mėnesio pusėje bus skelbiamas naujas kvietimas paramai įsigijus elektromobilius. Šiam etapui numatyta iš viso 20 milijonų eurų. Dalis lėšų skirta gyventojams, dalis įmonėms. Pirmą kartą parama bus teikiama ne tik naujų, bet ir naudotų elektromobilių įsigijimui. Asmuo už naują elektromobilį gali gauti 5000 eurų išmoką, už naudotą, bet nesenesnį kaip 4 metų, 2500 eurų. Nuo Liepos didėja vadinamieji sodros alimentai. Tai išmoka vaiko išlaikymui, kurią valstybė moka, kai patys tėvai vengia mokėti alimentus. Ji padidinta nuo maždaug 133 iki 185 eurų per mėnesį. Šis pokytis palies apie 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimų patvirtinto išlaikymo iš tėvų. Per naktinius rusų dronų antskrydžius Ukrainos Dnipropetrovsko srityje apgadintos 5 degalinės, vienas žmogus žuvo, 3 sužeisti. Hersone per smūgį į mikroautobusą žuvo 2 žmonės, 5 sužaloti. Iš viso naktį rusai paleido į Ukrainą apie 150 dronų ir kelias raketas. Tuo pat metu dėl ukrainiečių rengiamų atsakomų į oro atakų sprogimai naktį vėl griaudėjo rusų okupuotame Kryme ir Donecko srityje. Pačios Rusijos Penzos mieste pataikyta į gamyklą gaminančią komponentus raketoms bei naftos perdirbimo gamyklą Ufos mieste. Vilniuje Europos aikštėje prie savivaldybę šią pavakarę rengiamas protestas prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žirmūnuose ir Vingio parko teritorijose. Dalyviai ragins stabdyti projektus, kurie esą kelia grėsmę vienoms vertingiausių sostinės gamtinių teritorijų ir biologiniai jų įvairovei. Anot protesto rengėjų minėtose teritorijose numatyta šalinti per 300 brandžių medžių, taip pat betonuoti dalį pakrančių. Iki moksleivių dainų šventės likus kelioms dienoms darbo įmosi policija, ugniagesiai ir medikai, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Indikacijų apie grėsinčius pavojus po ryt Vilniuje prasidėsiančioje moksleivių dainų šventėje nėra, sako Nacionalinis krizių valdymo centras. Savo ruoštų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas nurodo, kad pareigūnai jo aplankė visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai. Įvertintas pastatų saugumas, apgalvota, ką daryti oro pavojaus metu. Visuomenės sveikatos centras moksleiviams primena, kaip rūpintis sveikata per karščius. Tiesa, sinoptikai savaitgalį jų nebežada. Šventės žiūrovams primenama, kad į nemokamus renginius vis tiek reikia užsiregistruoti ir gauti nemokamą bilietą. Be to prašoma nesinešti skėčių, stiklinių butelių ir renginius vykti viešuoju transportu.
0: Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnė ir škvalas. Oro temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Rytoj kiek atvės, kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį 14-19 laipsnių, rytoj dieną 21-26 laipsniai šilumos.

9 minutės po 11 valandos šiuo metu šalyje radio stoties Relax FM eteryje prasideda laida Dienos Asorti ir joje tradiciškai su jumis sveikinosi aš Remigijus, artimiausias kelias valandas praleisime drauge. Ketvirtadienis šiaip jau būna ganėtinai paprasta darbo diena, bet ko gero daugelis mūsų klausytojų rytojaus ypač laukia ir viskas čia labai suprantama, nuo rytojaus turėtų prasidėti kiek vėsesnės dienos ir ko gero daugeliu mūsų klausytojų tai yra gera naujiena. Nors atostogaujantiems galbūt ši kaitra visai į temą, nors ir čia viskam yra ribos. Linkiu visiems gero klausimo ir groju vasarišką dainą, kuri vadinasi Ten vasara.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio riekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
6: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Elesen. Tik Liepą Ninja slušį šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir elesen.lt.
8: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79, o du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
9: Relax FM.

19 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Lietuviškos populiariosios muzikos istorijoje yra nemažai dainų apie rudenį, pavasarį, žiemą, bet ko gero daugiausiai dainų yra sukurta apie vasarą. Matyt, šis metų laikas žmonės labiausiai įkvepia. Netrukus Lady Caramel atliks savo hitą Vasaros dangus. Šios dainos klausomės todėl, kad ji kažkada tapo auksiniu kūriniu.

0: Reklama.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
3: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Relax FM.

Ši senos hiperbolės dainos laužai versija išplito kaip virusas ir tapo milžinišku hitu. Įvairiose vietose ir įvairių laikų jis skambėjo taip dažnai, kad nemažai žmonių jau pradėjo erzinti, bet mes šią dainą grojame saikingai ir nenorime jos dar labiau, kaip sakoma, nudrošti. 11 valandų ir 33 minutės šiuo metu Lietuvoje, jūs klausotės Relax FM, jos eteryje toliau daina, kuri vadinasi Saulė nesileis. Ir tai kol kas naujausias Jessicos Shy kūrinys, pilnai tikėtina, kad iš jau poryt pasirodysiančio jos albumo mes pagrosime ir daugiau dainų.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
2: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
3: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki veži.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daug.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėjauti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik

10 minučių lieka iki vidurdienio, beveik į pusėjo. Pirmoji Liepos diena, prasidėjo antrasis vasaros mėno. Bus įdomu pažiūrėti, ką jis mums atneš ir kokiais orais nustebins, ko gero bus visko. Apie svarbiausius šios dienos įvykius jums netrukus papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Lygiai vidurdienį eteryje aktualiausios ir svarbiausios šios dienos naujienos. Po to tęsis laida dienos SRT ir joje savo gerbėjus savais hitais pradžiugins Saulius Prusaitis, Marijonas Mikutavičius. Prie šių džentelmenų prisidės ir Adrina su kiek senesne savo daina Krūtinė staugia.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada dar per šią dieną apsispręsti dėl jo formuojamos vyriausybės sudėties. Vis tik svarstymo nuo jo dar yra. Be kitokos atsdemai kultūros ministro posto pasiūlė dabartinio ministerijos kanclerio Luko Olisio kandidatūrą. Premjeras šiandien dar susitinka su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budru bei finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Pastarai svarstoma keisti dabartinių užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Į aplinkos ministru svarstomas Audrius Radvilavičius, į vidaus reikalų Martynas Katelynas. Nuo šios dienos šalyje įsigaliojo eilė pasikeitimų įvairiausiose srityse. Vienas svarbiausių pokyčių nuo Liepos pirmosios – griežtesnė nedarbo išmokų skirimo tvarka. Jei gauti, būtina turėti sukauptą ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per pastaruosius 24, o ne 30 mėnesių kaip iki šiol. Pakartotinė išmoka skiriama tik, jei nuo ankstesnės skirimo iki naujo bedarbio statusą vėl sukauptas bent 12 mėnesių stažas. Be to nedarbo išmokos nebeiskaičiuojamos į nedarbo draudimo stažą, jos nebėra laikomos ir draudžiamosiomis pajamomis. Pačios išmokos apskaičiavimas labiau susietas su buvusiu atlyginimu. Socialinės apsaugos ministerija aiškina, kad taip apribojamos galimybės piknaudžiauti. Nuo šios dienos gyventojams brangsta dujos ir elektra. Visuomeninės elektros tarifai didėja vidutiniškai 2 centais už kilovatvalandę. Elektros kaina antrai šių metų pusmetį gyventojams turintiems standartinį planą sieks 24 centus. Gamtinių dujų tarifai būtiniams vartotojams didėja 4 centais už kubinį metrą. Mažiausiai suvartojantieji už kubą dujų per mėnesį mokės 93 centus, didesni vartotojai 69 centus. Pradeda veikti vienas langelis įvairiems mokesčiams sumokėti. Nuo Liepos pirmosios dauguma mokėjimų valstybei, baudas ar kitas nemokestinės įmokas vienu langelio principu gyventojų ir įmonės gali atlikti per mano VMI sistemą. Iki šiol jas administruodavo daug skirtingų institucijų, tarp jų brangiai kainuojantys antstoliai. Dabar, jei asmuo nesumokės įmokų laiku, skolos išieškojimą pirmiausiai vykdys mokesčių inspekcija iš jo banko sąskaitų ar turimų permokų. Tai papildomai kainuos tik apie 2 euros. Tik jei skolos išieškoti iš sąskaitų nepavyks, bus kreipiamas į antstolius. Įsibėgėjant vasarai, o kartu ir stovyklavimo sezonui, aplinkosaugininkai pradeda reidus. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Nuo šiandien iki Liepos 31-osios aplinkos apsaugos departamento pareigūnai visoje Lietuvoje vykdys akciją Poilsiauk atsakingai. Per mėnesį planuojama surengti 66 reidus, per juos bus tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkosaugos reikalavimų. Poilsiautojams be kitako primenama, kad automobilius prie vandens telkinių galima statyti nerčiau kaip 25 metrai nuo kranto, o saugomose teritorijose nerčiau kaip 50. Poilsiauti su palapinėmis ir kurianti laužus leidžiama tik tam įrengtose ir pažymėtose vietose. Lietuvos pajūrio kopose nakvoti draudžiama. Po stovyklavimo būtina įsivežti šiukšles. Su šunimis miškose lankytis galima, bet jie privalo būti su pavadėliu, o paleidžiant su antsnukiu.
0: Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnė ir škvalas. Oro temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Rytoj kiek atvės, kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį 14-19 laipsnių, rytoj dieną 21-26 laipsniai šilumos.

Septynios minutės po vidurdienio šiuo metu šalyje įpusėjo pirmoji Liepos diena ir atostogų sezonas, ko gero, vis labiau ir labiau įsibėgėja ir vis daugiau lietuvių vienai ar dviem savaitėm palieka kolegas ir stengiasi šiek tiek atsikvėpti, atsipūsti, galbūt čia Lietuvoje, galbūt kažkur užsienyje. Atostogaujantiems linkime gero poilsio, na, o dirbantiems linkime išlikti darbingiems ir produktyviems, nepaisant to, ką rodo termometro stulpelis.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 €. Išmanus LG šaldytuvas 379 €. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: Laiko mašina.
1: Viena iš priežasčių, kodėl legendinė Tina Turner labai ilgai išsilaikė populiarumo viršūnėje, buvo ta, kad ji labai sėkmingai laviravo tarp įvairių muzikinių stilių ir žanrų ir jos muzika nuolatos keitėsi. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi When the Heart Aches Over. Tokias dainas ji dainavo amžių sandūroje.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos Paulik tik 6,95. Lidl vertė.
4: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
5: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fiu puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio Allwell Magni su vitaminu B6. Oldel ašvagandai, Walmart, mega vitaminų D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai €89. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Gero apetito top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje ir netrukus relakso eteryje 3 lietuviškos dainos iš eilės ir tai yra kūriniai, kurie šiuo metu tarp mūsų klausytojų yra ypač mėgstami. Už šias dainas šiandien buvo labai gausiai balsuojama ir būtent šios dainos šiandien pateko į gero apetito top 3. Netrukus daina, kuri yra trečioje vietoje ir tai yra pats naujausias patrulių kūrinys. Šią dainą jiems parašė žemaitukas Linas.
0: Trečia vieta.

0: Skirtingų kartų ir skirtingų stilių atlikėjus mes šiandien sutinkame gero apetito top trejetuke ir ką tik pasiklausėme Manto Jankavičiaus dainos Violetinė Saulė. Šis kūrinys šiandien yra antroje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje vietoje randame atlikėją, kuri labai nuosekliai ir ganėtinai greitai vis labiau ir labiau plečia savo gerbėjų ratą. Kalbu apie Elviją, jos naujausia daina vadinasi Šiurpas.
1: Relax FM.

0: Reklama. Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 2-osios. Lidl vertė.
4: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
8: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
9: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
8: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
9: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
8: Ai. O vokiškai?
10: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
12: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
13: Radijo stotis Relax FM.

0: konkurentų lygo.
1: Klausydamiesi šaunios muzikos, priartėjome prie pirmos valandos. Tuomet mūsų muzikinėje programoje padarysime trumpą pertraukėlę ir pasiklausysime naujausių žinių apie tai, kas svarbaus ir aktualaus. Vyksta Liepos pirmąją dieną, jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po žinių toliau tęsime mūsų muzikinę programą ir į ją įmaišysime štai tokių atlikėjų dainas. Aistė, Mantas, Jessica Shy pradžiugins savo gerbėjus, prie jų prisijungs ir Dovimi su ironiška daina

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 13 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilijas Lingė, sveiki. Šiandien šalyje prognozuojama audra. Didžiausia jos tikimybė pietryčių Lietuvoje, konkrečiai aplink Druskininkus, Varėną, Šalčininkus ir Vilnių. Vėliau tikėtina audra išplės. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis audra pika turėtų pasiekti apie 19 valandą. Artėjant audrai prašoma žmonių pasiruošti, uždaryti namų duris ir langus, iš kiemų susirinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktus, nestatyti automobilių po medžiais, per kūdijos metu nesimaudyti. Išsamiau apie orus po žinių. Senka visų kraujo grupių atsargos. Apie tai praneša Nacionalinės kraujo centras, pasak kurio pagrindinė priežastis – vasarą sumažėjęs donorų aktyvumas. Žmonės kviečiami paukoti kraujo, juolab jo poreikis didelis kasdien. Donorų kraujas naudojamas atliekant sudėtingas operacijas, gydant onkologinius ligonius ir panašiai. Apie užsienį. Rusija perdislokuoja turimus strateginius bombonešius į aerodromus esančius arčiau Ukrainos. Manoma, kad ruošiamasi naujai dideliai atakai raketomis ir dronais. Ypač didelių tokių išpolių nebuvo jau kurį laiką, nors įvairaus masto apšaudimai vyksta nuolat. Birželio viduryje Rusijai paleidus raketų į Kijevą buvo pataikyta į UNESCO paveldo objektą Pečiorų Laurą. Neatmetama, kad kurį laiką rusai raketas ir dronus kaupė, o juos ketina panaudoti artimiausiu metu. Tuo tarpu Ukraina tęsia savo atakas prieš Rusiją, siekdama priversti ją nutraukti karą. Iš skirtingų Rusijos vietų pranešama apie atakuotas elektros pastotes, įskaitant vieną Pamaskvėje. Dėl to sutriko elektros tiekimas. Apšaudytas Rusijos Penzos miestas. Ten be kitų objektų smogta mokslinių tyrimų institutui, kuris specializuojasi raketų ir kosmoso technikos srityse. Daug kur Rusijoje toliau fiksuojamas degalų deficitas dėl nuolatinių ukrainiečių atakų prieš nafto sektoriaus infrastruktūrą. Ir dar trumpai apie Lietuvą. Kauno zoologijos sodas šiandien švenčia 88-ąjį gimtadienį. Išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Lygiai prieš 88 metus, 1938 Liepos 1-ąją, gamtininko Tado Ivanausko ir dar kelių asmenų iniciatyva Kaune oficialiai atidaryta zoologijos sodas. Pradėjęs nuo palyginti nedidelės gyvūnų ekspozicijos, ilgainiui sodas išauko ir dabar kviečia pamatyti kone 2200 gyvūnų bei 232 rūšis. Tarp jų 30 egzotiškų arba arti išnykimo ribos. 11 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Kasmet sodas sulaukia maždaug 150 000 lankytojų. Šiandien laukia šventinė programa. Nuo 10 iki 16 valandos vyks gyvūnų pristatymai, edukacinės kūrybinės veiklos. Tortas skanaus tiek sodo lankytojai, tiek gyvūnai.
0: Sinoptikai sako, kad antroje dienos pusėje prognozuojama audra, didžiausia jos tikimybė pietryčių Lietuvoje. Vakarų Lietuvoje šiuo metu vietomis lyja, temperatūra atslūgusi iki maždaug 20 laipsnių. Rytų Lietuvoje tuo tarpu dar laikosi karštis, iki plus 30.

9 minutės po pirmos valandos šiuo metu Lietuvoje. Šią popietę jūs pradedate kartu su radijo stotimi Relax FM. Kai kuriuose Lietuvos vietose sinoptikai žada audringus orus, tad būkite tam pasiruošę. Kai kur galime sulaukti ir škvalo, ir krušos, ir šie dalykai kartais gali būti pavojingi. Tikra tiesa, kad gražus žodis, komplimentas moterims pakelia nuotaiką, pakelia ūpą ir netrukus visas mūsų klausytojas raginu šiek tiek pasigarsinti savo imtuvus, nes jūs komplimentais tiesiog užatakuos Mantas. Klausomės jo dainos Šiandien tu man graži.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio riekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Stilingą vasarą veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burgą prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burgą dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Laiko mašina.
1: Kuomet grupės ar atlikėjai iš vakarų koncertuoja Kinijoje, jie turi išklausyti instruktažą, ką galima daryti, ko negalima daryti, kartais jų repertuaras yra pakoreguojamas ir kartais yra prašoma šiek tiek pakeisti dainų tekstus. Tokio prašymo sulaukė ir duetas Roxette, kuomet koncertavo Kinijoje, buvo prašoma pakeisti dainos Sleeping in my car tekstą, bet jie tų prašymų nepaisė ir dainavo taip, kaip parašyta, nes, kaip sakoma, iš dainos žodžių neišmesi. Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
2: Ei, meistre, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%, o poliams net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba

0: Lygiai pusė dviejų šiuo metu Lietuvoje, netrukus pakviesime pasiklausyti rubrikos Sveiki patarimai ir joje šį kartą pakalbėsime apie tam tikrus, būtent nuo šiandien įsigaliojančius pokyčius.
1: Sveiki patarimai.
0: Nuo Liepos pirmosios dienos įsigalioja keli svarbus sveikatos apsaugos ministerijos inicijuoti pokyčiai. Jie palies tiek pacientus, tiek gydymo įstaigas ir medikus. Keičiasi siuntimų išrašymo tvarka, plečiamos slaugytojų padėjėjų kompetencijos, o regionų ligoninėms nustatomi nauji reikalavimai, kurie ministerijos teigimu turėtų padėti išsaugoti būtinasias paslaugas arčiau gyventojų. Didžiausias pokytis pacientams nuo Liepos pirmosios dienos Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos gydytojas specialistas, suteikęs mokamą konsultaciją, galės iš karto išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti. Iki šiol pacientams dažnai tekdavo grįžti pas šeimos gydytoją, vien tam, kad gautų naują siuntimą. Nuo Liepos plečiamos ir slaugytojų padėjėjų kompetencijos. Sveikatos apsaugos ministerija tikisi, kad tai padės spręsti slaugytojų trūkumo problemą ir leis efektyviau paskirstyti darbus gydymo įstaigose. Pagal naują tvarką, slaugytojų padėjėjai galės savarankiškai atlikti daugiau nesudėtingų klinikinių procedūrų. Jiems suteikiama teisė matuoti ir registruoti kraujo prisotinimą deguonimi, padėti įvairių medicininių intervencijų metu, atjungti lašalinės sistemas, pašalinti periferinius venos kateterius, matuoti gliukozės kiekį kraujyje, sulašinti vaistus į akis, nosį ir ausis, naudoti tepalus. Kartu įvedamas ir privalomas kvalifikacijos tobulinimas nemažiau kaip 6 valandos per metus arba 30 valandų per 5 metus. Mokymus bus galima rinktis tiek išorinius, tiek organizuojamus pačiose gydymo įstaigose. Nuo Liepos pirmosios dienos įsigalioja ir vyriausybės patvirtinti pakeitimai, kuriais siekiama išsaugoti stacionarnės akušerijos, chirurgijos ir vaikų ligų paslaugas regionuose. Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu pakeitimai turėtų užtikrinti, kad gyventojai būtina paslaugas galėtų gauti arčiau savo gyvenamosios vietos.

0: Reklama. Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminu D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
3: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Kai palanga užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
5: Relax FM.

Jau senokai Andrius Rimiškis su savo seserim Raminta neįrašė bendros dainos, bet aš tikiu, kad šis duetas nėra iširęs ir kažką ateityje mums tikrai padovanos. 7 minutės lieka iki 2 valandos po pietų, tuomet mūsų eteryje naujausios žinios apie svarbiausius šios dienos įvykius, o po jų iš karto šoksime atgal į mūsų muzikinę programą ir joje toliau jūs džiuginsime nuotaiką keliančiomis dainomis. Viena jų vadinasi TikTok.

0: 14 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Antroje dienos pusėje Lietuvoje kils audra. Pasak hidrometeorologijos tarnybos, daug kur praslinks trumpi lietūs su perkūnija, vietomis kils škvalas su kruša. Lietaus debesys šiuo metu slenka per vakarų Lietuvą, jų fiksuojama ir pietų Lietuvoje. Apskritai didžiausia vasariškos audros tikimybė yra pietryčių Lietuvoje, konkrečiai aplink Druskininkus, Varėną, Šalčininkus ir Vilnių. Artėjant audrai prašoma žmonių pasiruošti, uždaryti namų duris ir langus, iš kiemų susirinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktus, nestatyti automobilių po medžiais, o perkūnijos metu nesimaudyti. Tuo tarpu po intensyvios kaitros Europoje, kilusios audros Rumunijoje ir Austrijoje nusinešė po vieną gyvybę. Audros kilo praėjusią naktį. Įvairiose Rumunijos vietose liūtys užliejo namų rūsius, apsiėmė kitas patalpas, o smarkus vėjas vartė medžius. Žuvė žmogus vairuotojas, kurio automobilį prispaudė užvirtęs medis. Austrijoje vyras žuvo, kai jam į galvą pataikė nulūžus ir kritusi pakelės medžio šaka. Ir dar apie Lietuvą. Minimali alga nuo kitų metų tikėtina augs 8%. Nuo dabartinių 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Tam pritarė vyriausybė, dar bus laukiama Seimo balso už. Aiškinama, kad minimumą didinti nutarta atsižvelgus į trišalės tarybos rekomendacijas, taip pat šalies ekonominius rodiklius. Pastarųjų mėnesių duomenimis minimumą arba mažiau Lietuvoje gauna apie 145 tūkstančius darbuotojų. Remiantis įstatymai, minimalus atlyginimas gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą. Nuo šios dienos griežtėja nedarbo išmokų tvarka, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Vienas svarbiausių pokyčių nuo Liepos pirmos dienos – griežtesnė nedarbo išmokų skirimo tvarka. Jei gauti būtina turėti sukauptą ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per pastaruosius 24, o ne 30 mėnesių kaip iki šiol. Pakartotinė išmoka skiriama tik jai nuo ankstesnės skirimo. Iki naujo bedarbio statusą vėl sukauptas bent 12 mėnesių stažas. Be to nedarbo išmokos nebeiskaičiuojamos į nedarbo draudimo stažą, jos nebėra laikomos ir draudžiamosiomis pajamomis. Pačios išmokos apskaičiavimas labiau susietas su buvusiu atlyginimu. Socialinės apsaugos ministerija aiškina, kad taip apribojamos galimybės piknaudžiauti, kai žmonės trumpam grįždavo dirbti, o po kurio laiko vėl galėdavo pretenduoti į išmoką.
0: O nuo šiandien Europos Sąjungoje įvedamas 3 eurų muitas mažos vertės prekėms iš trečiųjų šalių. Papildomas mokestis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai iki 150 eurų vertės suntose. Taip siekiama pagelbėti bendrijai konkurencinėje kovoje su Kinijos ir kitų šalių prekybininkais. Antroje dienos pusėje prognozuojama audra, didžiausia jos tikimybė pietryčių Lietuvoje. Vakarų Lietuvoje šiuo metu vietomis lyja, temperatūra atslūgus iki 18-20 laipsnių. Rytų Lietuvoje tuo tarpu dar laikosi karštis iki 27-29.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgi Noriega.
1: Žodis kalma gali reikšti nusiraminimą, gali reikšti ir atvėsimą. Antrasis variantas mums šiomis dienomis yra aktualesnis. 10 minučių po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs šį karštą trečiadienį esate įsijungę radio stotį Relax FM. Sinoptikai sako, kad ši karščio banga baigsis su tikromis fanfaromis ir fejerverkais. Dangus turėtų griaudėti ir žaibuoti, tad būkite tam pasiruošę. Šią popietę mes ir toliau esame jūsų pasiruošę džiuginti šauniomis dainomis. Pirmoji eilėje yra bendra Giovanni ir Simutės daina Šviesos. Relax.

0: reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
8: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai 1,89 €. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Laiko mašina.
1: Švedų grupė Secret Service galbūt ir nėra pats garsiausias ir populiariausias švedų kolektyvas pasaulyje, bet šios grupės vienas iš narių, Ola Håkanssonas, yra labai nusipelnęs švedų populiariai ir roko muzikai. Kažkada su partneriais jis įsteigė nepriklausomą įrašų kompaniją Stockholm Records, kurioje savo pirmuosius įrašus išleido nemažai švedijos muzikos žvaigždžių.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos, o Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
4: Ačiū. Turbūt.
5: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpjūčio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Renginio radijas, Relax FM. Susitinkam Molėtuose.
9: Relax FM.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Grupės du nariai Karolis ir Donatas nekartą gerbėjams yra parodę, kad gali sužavėti ne tik skambę muziką, bet ir savo paprastumu. Visai neseniai Veliuonoje nugriaudėjęs jų pasirodymas dar kartą įrodė, kaip jie moka suburti žmonės. Viename socialinėme tinkle išplito vaizdo įrašas, kuriame matoma, kaip savo koncerte atlikėjai dainuoja gausiai susirinkusiai miniai. Tiesa, didžiulio dėmesio sulaukė būtent Donato elgesys. Jis entuziastingai bendravo su klausytojais, spaudė jiems rankas, kartu su jais dainavo net į mikrofoną. Dainininkai Aistė ir Rokas Jan pristato netikėtą bendrą premjerą dainą ir vaizdo klipą Šaukiu tavo vardą. Atlikėjų sukurtas kūrinys pasakoja apie meilę, kurios neįmanoma sutalpinti į žodžius. Daina lydi mistinėme miške nufilmuotas vaizdo klipas, kuriame susilieja stiprios emocijos, simboliai ir paslaptinga atmosfera. Pasak Aistės, Šauksiu tavo vardą kviečia prisiminti jausmą, kai meilė tampa stipresnė už bet kokius žodžius. Šis duetas šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja medūza.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Geltona, geltona. Tautinis brandas Geltona.

11 minučių lieka iki 3 valandos. Radijo stotis Relax FM jums bando padėti išgyventi dar vieną labai karštą dieną. Apie tai, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, jums netrukus papasakos kolegos iš naujienų tarnybos, lygiai 3 po pietų, eteryje naujausios žinios. Po to ir toliau į eterį leisime smagias melodijas, viena jų vadinasi Gal per ilgai, šią kiek senesnę dainą jums sudainuos Mango merginos.

0: 15 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Artimiausiamis valandomis Lietuvoje numatomas smarkia audra. Didžiausia jos tikimybė pietryčių Lietuvoje, aplink Druskininkus, Varėną, Šalčininkus ir Vilnių. Sostinės komunalinės tarnybos sako, kad dėl audros mieste gali sutrikti eismas ir vėluoti viešasis transportas. Dalis gatvių gali patvinti. Šią popietę netoli Druskininkų į medį rėžėsi automobilis. Po avarijos jis ant mašinos užvirto. Automobiliu važiavo 3 vyrai ir viena moteris, visi neblaivūs. Trims jų įskaitant vairuotojui nustatytas maždaug 2 promilių girtumas. Dar vienas girtumo pasitikrinti nesugebėjo. Visi 4 sužaloti ir perduoti medikams. Avarija įvyko nesuvaldžius mašinos, buvo viršytas greitis. O apie vidurdienį per avariją Telšių centre buvo partrenktas paspirtukininkas, įvykio vietoje mėtėsi šalmas. Tuo tarpu policijos pareigūnai praneša pradedantys iš anksto suplanuotą 3 dienų trukmės reidą, kurio metu bus aktyviau stebimi dviračių ir paspirtukų vairuotojai, ketinama tikrinti, ar jie laikosi taisyklių, dėvi šalmus ir liemenes. Ir apie užsienį. Europos Sąjunga pradeda įgyvendinti prekybos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Briuselis nekartą sulaukęs iš Vašingtono priekaištų dėl delsimo, nuo šios popietės pradeda įgyvendinti dar pernai Europos Sąjungos su Jungtinėmis valstijomis sudarytą susitarimą dėl muitų. Pagal jį, daugumai bendrijos šalių į Ameriką eksportuojamoms prekiams nustatomi 15% muitai, tuo tarpu į 27 valstybių bloką įvežamoms amerikietiškoms pramoninėms prekiams bus taikomi nuliniai tarifai. Ekspertai pažymi, kad šis susitarimas gimė ir buvo lydimas beveik nuolatinių Donaldo Trumpo grasinimų. Visų pirma, pernai Jungtinių valstijų prezidentas grasino įvesti 100% muito Europos šalims, vėliau kėsinosi į Grenlandiją ir vis prikaištavo dėl Briuselio delsimo. Vis tik Europos Sąjungos šalis narės ir Europos parlamentas šį mėnesį galutinai pritarė sutarčiai. Tiesa, numatė galimybę ją nutraukti, jei įsipareigojimų nesilaikys amerikiečiai. Taip pat nustatytas susitarimo galiojimo terminas iki 2029 pabaigos.
0: Į Airiją atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiandien Airija perima pusmečio trukmės pirmininkavimą Europos Sąjungai. Zelenskis sako besitikintis, kad per kelis Airijos pirmininkavimo mėnesius pavyks pasiekti progreso Ukrainos kelyje į bendriją. Vizito metu planuojami Zelenskio ir Airijos vadovų, taip pat jo ir Europos Sąjungos šalių lyderių susitikimai. Šiuo metu per pietų Lietuvą slenka audros debesys, daug kur juos lydi perkūnija ir gūsingesnis vėjas. Audrų juosta, pasak sinoptikų, juda šiaurės rytų link. Antroje dienos pusėje daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija galima kruša. Vakarų taip pat pietų Lietuvoje atvėsia iki 17.20, rytų Lietuvoje dar laikosi karštis apie 28.30 laipsnių.

Klausydamiesi šaunios ir įvairios muzikos, mes toliau žygiuojame per šį karštą trečiadienį. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM, darbo savaitėj įpusėjus. Noriu palinkėti, kad ir antroji jos dalis jums būtų sėkminga. Panašu, kad karščiai jau nebekamos, tad galima bus pridėti vieną kitą pavarą, nes šiuo metu kažkokių staigių judesių daryti tikrai nesinori. Toliau tęsiasi mūsų muzikinė programa ir joje klausysimės karalių dainos Meilės gaisras.

0: Reklama. Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tiriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima – tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Netaip jau seniai garsiam atlikėjui Lionel Richie teko nutraukti vieną savo koncertą, nes jis pasijuto prastai, bet panašu, kad viskas yra tvarkoj. Koncertinis turas tęsiasi toliau ir iki pat gruodžio. Šis scenos veteranas savo hitais džiugins savo gerbėjus.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Krokodilas.
5: Kas?
4: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
8: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Vlado Juodsnukio dainos išleistuvės, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje, beveik įpusėjo dar viena mūsų programos valanda. Ir kaip visame darbo dienomis tarp trečios ir ketvirtos mes jūsų kviečiame pasiklausyti rubrikos Kalbam apie kiną. Joje aptarėme naujus serialus ir filmus ir šiandien joje pakalbėsime apie vieną ganėtinai originalią kriminalinę istoriją.
1: Kalbam apie kiną.
0: Gyvenime taip kartais nutinka, kad žmogus savo sugebėjimus ir kompetencijas gali panaudoti tiek geriems dalykams, tiek ir nusikalstamai veiklai. Kompiuterių specialistas gali būti geras programuotojas ir internetinis sukčius. Geras mechanikas gali išeiti ir į naktinę pamainą, vogti automobilius ar jų dalis. Fortepijonų derintojas atrodo labai nekalta profesija, bet kuomet turi ypač gerą ir jautrią klausą, gali susigundyti ir kokį seifą atidaryti. Būtent taip tinka filme Tuner. Pagrindinis jo veikėjas turi hiperakuziją, taip yra vadinamas jautrumas garsams. Jis visuomet vaikšto su ausų kištukais, dažnai ant jų ir ausines užsideda. Nes, tarkim, koks dulkių siurblys ar garsiai lojantis šuo, jam gali sukelti nemažai problemų. Tačiau šis sutrikimas jam yra labai naudingas jo profesinėje veikloje, jis puikiai derina fortepijonus. Viename prabangiame name jis susipažįsta su vyrukais, kurie įrenginėja apsaugos sistemas ir tuo pačiu turi nemažai užklasinės naktinės veiklos. Kadangi jaunuoliui dabar ir čia reikia nemenkos grinųjų sumos, jis sutinka imtis papildomo darbo ir įsivelia į labai tamsius reikalus, iš kurių išsikapanoti jam sunkiai sekasi. Šį ganėtinai originalų filmą verta pažiūrėti ir dėl to, kad čia ne

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje birželio 30-ą Liepos 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu euras 89. Maksima tai, ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnio kalio ir sporto maisto papildai iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
3: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
4: Relax.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Karaliai, Ramunėlė. Antra vieta. Žemaitukai, kodėl tu nori? Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

Tai buvo Martyno Kavaliausko daina Lyja širdy. Panašu, kad lietaus debesų artimiausiomis dienomis Lietuvoje tikrai netruks ir galbūt tai bus tam tikra atgaiva po karščio bangos. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, juose aktualiausia informacija apie šio trečiadienio įvykius, o po to laida dienos asorti pratęs kolega Donatas, jam užleidžiu studiją, nuo pats prisipildau gertuvę ir judu į tą karštį. Linkiu visiems sėkmingai pabaigti šią darbo dieną ir kažką įdomaus nuveikti vakarui atėjus.

0: 16 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Artimiausiamis valandomis Lietuvoje numatoma smarkia audra. Didžiausia jos tikimybė pietryčių Lietuvoje, aplink Druskininkus, Varėną, Šalčininkus ir Vilnių. Sostinės komunalinės tarnybos sako, kad dėl audros mieste gali sutrikti eismas ir vėluoti viešasis transportas. Dalis gatvių gali patvinti. Tuo tarpu institucijos žmonių prašo pasiruošti, uždaryti namų duris ir langus, iš kiemų surinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktus. Siekiant išvengti žalos, rekomenduojama automobilių nestatyti po medžiais. Taip pat poilsiautojų prašoma nesimaudyti per kūnijos metu. Tuo tarpu po intensyvios kaitros Europoje, kilusios audros Rumunijoje ir Austrijoje nusinešė po vieną gyvybę. Audros kilo praėjusią naktį. Įvairiose Rumunijos vietose liūtys užliejo namų rūsius, apsėmė kitas patalpas, o smarkus vėjas vartė medžius. Žuvęs žmogus vairuotojas, kurio automobilį prispaudė užvirtęs medis. Austrijoje vyras žuvo, kai jam į galvą pataikė nulūžus ir kritusi pakelės medžio šaka. Dar apie Lietuvą. Nuo šio mėnesio didėja įmokos į daugiabučių priežiūrai skirtus fondus, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Daugiabučių gyventojams teks kaupti lėšas bendriems namo reikalams pagal didesnį mėnesinės įmokos tarifą. Nuo šios dienos jis bus susietas su pastato technine būkle. Kuo į blogesnė, tuo didesnė bus įmoka. Pavyzdžiui, nustačius vidutinę namo techninę būklę, šis tarifas priklausomai nuo namo dydžio didėtų nuo maždaug 10 iki 20 centų už kvadratinį metrą per mėnesį. Tiesa, jei būtų savininkai turi parengę namo atnaujinimo ilgalaikį planą ir kaupę konkrečioms priemonėms dviejus metus ar ilgiau, mėnesinė įmoka joms finansuoti dėl pastato būklės didinama nebus.
0: Apie užsienį. Praėjus 6 dienoms po stiprių žemės drebėjimų Venesueloje iš griuvėsių ištrauktas ir išgelbėtas 3 metų vaikas. Berniuko istorija šalies žiniasklaidoje pateikiama kaip vilties pavyzdys, kad iš nuolaužų dar gali būti ištraukta ir daugiau žmonių. Vis dėlto einant valandoms vilčių mažėja, juolap įvykus žemės drebėjimui paprastai būna 100 valandų arba maždaug 4 parų trukmės laikotarpis, kai šansai išgelbėti žmonės didžiausi. Uždelsus nemažai išgyvenusių jų miršta nuo vandens ir maisto trūkumo. Venesueloje jau dirba ir gelbėtojų bei medikų komanda iš Lietuvos. 7 lietuviai išvykę vykdyti žvalgybos, dar 13 gelbėjimo darbų. Kitame Eurovizijoje pirmąsyk dalyvaus Kanada, apie tai pranešė Europos transliuotojų sąjunga. Kanada taps pirmąja nauja šalimi, prisijungusia prie Eurovizijos dainų konkurso nuo 2015 metų. Tada daugiau nei prieš dešimtmetį į Euroviziją atėjo Australija. O čia futbolo čempionato naujienos. Šį vakarą žygį pirmenybių atkrintamosiose pradės viena turnyro favoričių Anglija. 19 valandą Lietuvos laiku prasidės 16 finalio susitikimas su Kongo komanda. 11 vakare Senegalo atstovai sužais su Belgais. Naktį laukia trečia kova. Jungtinės valstijos susitiks su Bosnija ir Hercegovina. O prieš šį susitikimą į skandalą pateko amerikiečių žurnalistė Abigail Welles, kai pasisakė apskritai nežinanti, kur Bosnija ir Hercegovina yra žemėlapyje. Teigia, kad apie šią šalį nenori nieko žinoti, juolab amerikiečiai vis tiek esą be didesnių problemų turnyre žengs tolyn. Pasisakymas sulaukė aštrios kritikos, dalis ir galių paragino amerikiečius neužmigti ant laurų. Tuo tarpu iš pareigų pasitraukė Ekvadoro rinktinės treneris. Sebastianas Begačese sprendimą priėmė po pralaimėjimo 0-2 Meksikai pasaulio čempionato 8-finalyje. Po nesėkmingų pasirodymų čempionate savo postą jau paliko ne vienas treneris. Su rinktinėmis atsisveikino Nyderlandų, Škotijos, Čekijos, Pietų Korėjos, Tuniso strategai. Šiuo metu per pietų Lietuvą slenka audros debesys, daug kur juos lydi perkūnija ir gūsingesnis vėjas. Audrų juosta, pasak sinoptikų, juda šiaurės rytų link. Antroje dienos pusėje daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija galima kruša. Vakarų taip pat pietų Lietuvoje atvėsia iki 17-20, rytų Lietuvoje dar laikosi karštis apie 28-30 laipsnių.

Liepos pirmąją sveikinamės, bičiuliai, smagu pradėti draugę ir antrąjį vasaros mėnesį. Buvo karščiai, žada atsitraukti, tiesa, nebe tam tikrų audrų, ar ne, kurios čia laukia daugiausia pietų Lietuvoje ir aplink sostinę. Taip, kad čia reikėtų pasirengti ir sekti orų pranešimus. Na, šiais laikais vargo čia nėra, orų sekti beje galite ir mūsų programėlėje radijas.lt ir klausytis mūsų smagiai. Linkėjimai visiems, beje, besiklausantiems relakso dar kartelį, 8 minutės po 16 Lietuvoje. Čia laida dienos asorti, joje su jumis kaip įprasta tokių laikų sveikinuosi aš Donatas ir kartu mes keliausime vakarop. Žemaitukai ir jų daina Kodėl tu nori jau laukia savo eilės. Visiems linkiu gražios dienos, likit kartu.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkis ir blys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85 procentų. OVEX.lt.
4: Krokodilas.
5: Kas?
4: Krokodilas.
5: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50 procentų nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Kosmetikai nuolaidos iki 40 procentų. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
9: Relax FM.

20 minučių po 16 metas sentimentų rubrikai, kurioje šį kartą legendinė hiperbolė ir jų baladė Pamiršk mane. Kūrinys mums primins, kiek daug šaunių dainų galima išgirsti relakso internetinėme radijoje sentimentai, kuris jūsų dėmesio tikisi programėlėje radijas.lt. Na, o ten tūkstančiai va tokių šaunių muzikinių prisiminimų.

0: Reklama.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
5: Kaip kaštą palėja, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

ministerija sako, kad tai kainuos per 3 milijonus eurų. Siekiama per 3 metus sirenomis pasiekiamų šalies gyventojų dalį padidinti nuo 69 iki 75%. Šią popietę Vilniuje Verkių rajone lengvasis automobilis susidūrė su autobusu. Pirminiais duomenimis per avariją buvo sužalotas automobilio vairuotojas, jis neteko sąmonės. Tik kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose 5. Šiuo metu per pietų Lietuvą slenka audros debesys, daug kur juos lydi perkūnija ir gūsingesnis vėjas. Audrų juosta, pasak sinoptikų, juda šiaurės rytų link. Antroje dienos pusėje daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija galima kruša. Vakarų taip pat pietų Lietuvoje atvėsia iki 17-20, rytų Lietuvoje dar laikosi karštis apie 28-30 laipsnių.

0: Kaip visada, linksmi, nuotaikingi ir smagių ritmų mums dovanojantis karaliai. Svečiausi čia relaksė su nauja daina Ramunėlė, kuri beje kaip savaitės naujiena praėjusį savaitgalį pateko ir į mūsų top 15 ir beje šoktelėjo labai aukštai, atsidūrė iškart trečioje pozicijoje. Pasinaudosiu progą savaitės viduryje ir be abejo visus jūs bičiuliai pakviesiu nubalsuoti už patinkančias lietuviškas dainas. Apsilankykit mūsų svetainėje relaxafom.lt, čia galite padovanoti 5 simpatijas tiem kūriniam, kurie jums patinka, kurie jūsų manimų verti atsidurti mūsų tope jau šeštadienio metu. Ir beje, taip jau sutapo, kad dar viena daina iš topo mus pradžiugins netrukus, Jessica Shire, jos Saulė nesileis.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Elesen. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir elesen.lt.
2: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
5: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
6: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Tai su tokia ritminga muzika mes palydime šią valandą. 7 minutės lieka iki 17. Daug kam jau finišuoja ir šio trečiadienio darbai, su kuo leiskit daug ką ir pasveikinti, ar ne. Didžioji savaitės darbų dalis jau liks praeityje. Dar besidarbuosiantiems be abejo gero, sėkmingo, produktyvaus laiko, na, o poilsiaujantiems gerų atostogų. Visi kartu judėsime vakarop ir po 17 valandos žinių mūsų vakarinė relakso programą. Dalį pradės brolių tautkų rondo. Nepamirškit, bičiuliai, kad mes keliausime ir link vakaro sveikinimų. Šiandien kalendorijoje yra Liepos pirmoji, taip kad jei kažkas iš brangių žmonių švenčia gimtadienį, gal yra vardadienio ar kitų šaunių sukakčių, pasveikinkit, kad ir dabar. Šios valandos pabaigoje mus dar džiugins kolega Arnas Šilpauskas. Taip pat girdėsim ir Adomą Vyšniauską. Hitas, jeigu žinai, ko tu nori, jau netrukus.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

0: 17 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Audros debesys pasiekė Vilnių. Kiek anksčiau sostinės komunalininkai perspėjo, kad dėl stipraus lietaus mieste gali sutrikti eismas ir vėluoti viešasis transportas. Dalis gatvių gali patvinti. Hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad artimiausiomis valandomis lietaus debesys toliau link šiaurės rytų kryptimi. Daug kur numatomi smarkus lietus per kūniją. Išsamiau apie orus po žinių. Naujos 275 gyventojų perspėjimo sirenos bus įrengtos vidurio ir vakarų Lietuvoje. Vidaus reikalų ministerija sako, kad tai kainuos per 3 milijonus eurų. Siekiama per 3 metus sirenomis pasiekiamų šalies gyventojų dalį padidinti nuo 69 iki 75%. Apskritai sirenų ateityje veiks beveik 1500. Šią popietę netoli Druskininkų į medį rėžėsi automobilis. Per avariją nukirstas medis ant mašinos užvirto. Automobiliu važiavo 3 vyrai ir viena moteris. Visi neblaivūs. Trims jų, įskaitant vairuotojui, nustatytas maždaug 2 promilių girtumas. Dar vienas girtumo pasitikrinti nesugebėjo. Visi 4 sužaloti ir perduoti medikams. Avarija įvyko, nesuvaldžius mašinos buvo viršytas greitis. Besidomintieji kriptovaliutomis raginami pasitikrinti, ar jiems paslaugas teikiančios įmonės veikia legaliai. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Nuo šiol kriptoturto paslaugas Lietuvoje norinčios teikti įmonės privalo turėti licenciją. Liepos 1-ąją baigėsi jums skirtas pereinamasis laikotarpis visoje Europos Sąjungoje. Lietuvos banko duomenimis iki šiol licencijos išduotos 6 bendrovėms. Šias rytimi besidomintiems vartotojams ekspertai patarė patiems pasirūpinti savo turto saugumu ir pasidomėti paslaugų tiekėjų veiklos teisėtumu. Tą galima padaryti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos registre.
0: Apie ūsienį. Belgijos Antverpeno mieste užsidegus būtui 10 aukštų pastate 6 žmonės žuvo, dar keli patyrė sužalojimų. Gaisras įsiplėskė šį rytą. Pasak vietos policijos jį lėmė techninis gedimas. Žmonių evakuacija apsunkino greitas ugnies plitimas. Dėl Ukrainos atakų degalų deficitą patirianti Rusija benziną ėmė pirkti iš Indijos. Reuters praneša, kad iki šiol Rusijos rinkai indai patiekė apie 60 tūkstančių tonų šių degalų. Tuo tarpu Rusija perdislokuoja turimus strateginius bombonešius į aerodromus esančius arčiau Ukrainos. Manoma, kad ruošiamasi naujai dideliai atakai raketomis ir dronais. Tokia neatmetama gali įvykti dar šiandien rytoj. O per šiandieninį Charkivo bombardavimą yra žuvusių ir sužalotųjų. Informacija tikslinama. Pranešama apie pataikymą aviacinėmis bombomis į privatų namą. Šiuo metu per Lietuvą slenka audros debesys. Daug kur juos, pasak sinoptikų, lydi perkūnija ir gūsingas vėjas. Stiprus lietus daug kur šalyje truks bent kelias valandas. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas susilpnės, bus apie 14-19 laipsnių šilumos. Trumpi lietus prognozuojami ir rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių.

Tai taip dainingai mes pradedam vakarinę relakso programos dalį. 9 minutės po 17 šalyje. Linkėjimai visiems, kas ir toliau lieka su radijos stotimi Relax FM. Mūsų eteryje netrukus grupė Vanilinis dangus, senokai beskambėjęs jų kūrinys Laivai. Gediminas Jokubauskas, Dainotas Varnas, Patruliai, Paulina Paukštaitytė ir daugelis kitų džiugins mus savo dainomis. Na, o besiklausant jų, mes artėsime ir link vakaro sveikinimų. Kaip visuomet, vakare turėsim progą pradžiuginti jūsų artimuosius. Šiandien švesime Liepos pirmosios šventės. Jeigu turit ką pasveikinti, nudžiuginti gimtadienio, vardadienio ar kitos gražios sukakties progą, visada mums parašysite svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt.

0: Reklama. Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
1: Aš tvarkau namus.
2: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.

0: eso, kad nieks jau nebelauks.
1: Relax FM.

21 minutė po 17, pats laikas žiupsneliui muzikinių sentimentų. Šį kartą kelsimės į 2006 ir klausysimės dainos iš pirmojo Vudžio albumo įrašyto duetu su tuomet labai populiaria atlikėja Geltona. Na, o prisiminsimės smagų kūrinį kaip du kartu. Liksu manė.

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
2: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
3: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
4: Ačiū. Turbūt.
5: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
7: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 30-ą Liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Valdant 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Audros debesys pasiekė Vilnių. Hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad artimiausiomis valandomis lietaus debesys toliau link šiaurės rytų kryptimi, daug kur numatomi smarkus lietus per kūniją. Sumažėjus visų kraujo grupių atsargoms prašoma žmonių pagalbos. Kviečiama paukoti kraujo reikalingo operacijoms ir gydymui. Pastebima, kad vasarą donorų aktyvumas dėl atostogų sumažėja. Policijos pareigūnai pradeda 3 dienų trukmės reidą, kurio metu bus aktyviau stebimi dviračių ir paspirtukų vairuotojai. Ketinama tikrinti, ar jie laikosi taisyklių, dėvi šalmus ir liemenes. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose 6. Šiuo metu per lietų

Jausmingas grupės Gers kūrinys Netilėk džiugino mus čia relaksę. 5:05. Jausmų tematika netrukus mūsų eteryje pratęs ir Paulina Paukštaitytė, kuri be abejo tokiomis temomis rašyti dainas tikrai moka labai labai puikiai. Nemylėjau, viena iš jų čia relaksę.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Apkartame sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ašvagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms, tokioms kaip
6: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra, nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus, skonis kečupo reikalas.
7: Kaip Amerikoje?
8: Ai, kažkaip beryšio.
7: Jo. O Anglijoje?
8: Irgi beryšio, žinok.
7: Pala, taigi dar Egipte buvai.
8: Jo, iš vis beryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
9: Nebūk beryšio, keliauk su ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.

0: 17 valandų ir 42 minutės. Tiek šiuo metu yra Lietuvoje. Su jumis radijos stotis Relax FM. Laida dienos vasarty jau juda link pabaigos. Ir turim tradiciškai dar prisiminti dienos muzikinę premjerą. Mūsuose vis dažniau atsiranda tokių smagių, netikėtų duetų. Ir šį kartą jį sudarė atlikėja Aistė bei Rokas Jan, kurie pristato bendrą kūrinį Šauksiu tavo vardą. Prisiminkim, ką apie šią premjerą ryte pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Metas dar vienai lietuviškos dainos premjerai ir tai bus dainininkai Aistė ir Rokas Jan. Ir jie pristato netikėtą bendrą premjerą. Dainą ir vaizdo klipą Šauksiu tavo vardą. Atlikėjų sukurtas kūrinys pasakoja apie meilę, kuriuos neįmanoma sutalpinti į žodžius. Daina lydi mistinėme miške nufilmuotas vaizdo klipas, kuriame susilieja stiprios emocijos, simboliai ir paslaptinga atmosfera. Pasižiūrėti klipą galite relax.lt puslapyje, o daina skamba jau dabar.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Relax FM.

Jau kitos valandos metu čia relaksė, pradėsim mūsų sveikinimų laidą Gera proga ir dvi artimiausios valandas, kaip įprasta, joje visą dėmesį skirsime jūsų mylimiems, brangiems žmonėms, kurie švenčia šiandieną Liepos pirmąją. Tai kviečiu sveikinti, kviečiu dovanoti savo linkėjimus. Jei kažkas mini gimtadienį, vardadienį ar kitą gražią sukaktį, parašykit, pasveikinkit svetainėje relaksafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Lygiai 18 mūsų laukia ir naujausių žinios. Svarbiausiai pranešimai iš Lietuvos bei viso pasaulio. Na, o iki jų dar kelios puikios dainos, viena kurių priklauso merginoms šeškės. Sparnai jau čia.

0: Lietuvoje 18 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Šiuo metu per Lietuvą toliau slenka audros debesys. Daug kur juos palydė stiprus lietus, vėjas ir perkūnija. Elektra dingusi maždaug 4000 ESO vartotojų. Lietingi orai iš šalies kol kas nesitrauks. Trumpas lietus numatomas ir artimiausią naktį, rytoj dieną. Panašus orai numatomi ir penktadienį bei šeštadienį. Nebebus taip karšta. Aukščiausia temperatūra dienomis bus apie 18-24 laipsnių šilumos. Nuo šiandienos Lietuvoje įsigaliojo eilė pokyčių įvairiose srityse. Vienas svarbiausių – griežtesnė nedarbo išmokų skirimo tvarka. Jei gauti būtina turėti sukaupus ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per paskutinius 24, o ne 30 mėnesių kaip iki šiol. Pakartotinė išmoka skiriama tik jei nuo ankstesnės skirimo iki naujo bedarbio statuso vėl sukauptas bent 12 mėnesių stažas. Be to, nedarbo išmokos nebeįskaičiuojamos į nedarbo draudimo stažą. Jos nebėra laiko ir draudžiamosiomis pajamomis. Pačios išmokos apskaičiavimas labiau susietas su buvusio atlyginimo. Nuo šiandien taip pat brangsta dujos ir elektra. Visuomeninės elektros tarifai didėja vidutiniškai 2 centais už kilovatvalandę. Elektros kaina antrąjį šių metų pusmetį gyventojams turintiems standartinį planą sieks 24 centus. Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams didėja 4 centais už kubinį metrą. Mažiausiai suvartojantie jau už kubą dujų per mėnesį mokės 93 centus. Didesni vartotojai 69. O antroje šio mėnesio pusėje bus skelbiamas naujas kvietimas paramai įsigijusiems elektromobilius. Šiam etapui numatyta iš viso 20 milijonų eurų. Dalis lėšų skirta gyventojams, dalis įmonėms. Pirmą kartą parama bus teikiama ne tik naujų, bet ir naudotų elektromobilių įsigijimui. Asmuo už naują elektromobilį gali gauti 5000 eurų išmoką, už naudotą, bet nesenesnį kaip 4 metų, 2500 eurų. Lietuvos gyventojai išlieka eurooptimistais. Išsamiau apie tai pasakoja Irena Maksimova.
1: Nepaisant geopolitinių neramumų, mūsų šalies gyventojai išlaiko eurooptimizmą. Beveik 9 iš 10 lietuvių pasitiki Europos Sąjunga ir šis rodiklis gerokai viršyje bendrijos vidurkį. 77% apklaustųjų bendryje žiūri kaip į stabilumo ir apsaugos šaltinį, rodo Eurobarometro tyrimas. Vis tik kiek daugiau nei pusė lietuvių mano, kad Europos Sąjunga turėtų skirti daugiau dėmesio saugumui ir gynybai. Tarp kitų prioritetų – energetinė nepriklausomybė, infrastruktūra, konkurencingumas ir ekonomika. Beje, ta pati apklausa atskleidė, kad net 8 iš 10 Lietuvos gyventojų itin optimistiškai vertina ir savo šeimos bei šalies ateitį. Taip pat teigia esantys patenkinti savo gyvenimo kokybę. Tiesa, Lietuvoje maždaug pusė respondentų jau pripažįsta, kad jiems kartais sunku apmokėti sąskaitas, o penktadalis nerimauja, kad jų gyvenimo lygis ateinančiais metais smuks.
0: Ir trumpai apie sportą. Šį vakarą žygį pasaulio čempionato atkrintamosiose pradės viena turnyro favoričių Anglija. 19 valandą Lietuvos laiku prasidės 16-finalio susitikimas su Kongo futbolo komanda. 11 vakare Senegalo atstovai sužais su belgais, o naktį laukia trečia kova. Jungtinės valstijos susitiks su Bosnija ir Hercegovina. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, pasak sinoptikų, daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Ketvirtadienį įdienojus bus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.
2: Lietuviškos muzikos namai, Relax FM.
3: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida.
1: Gera proga.
0: Gera proga.
2: Smagių trečiadienio vakaro akimirkų leiskit palinkėti visiems, kurie yra kartu su radijos stotimi Relax FM tokiu metu. 10 minučių po 18, kaip žinia, tai yra tradicinis laikas mūsų sveikinimams, neišimtis ir šį Liepos pirmoji. 2 valandas tiek laiko skirsime jūsų brangių žmonių gimtadienėms, vardadienėms ar kitoms puikioms sukaktims. Tad jeigu tokiu turite, praneškit, parašykit svetainėje relaxfm.lt, pasveikinti galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o jūs visus sveikinu aš, Donatas, kviečiu smagiai pavakaroti kartu ir judėkime link pirmosios šventės, iškart į jubiliejų bandau užsukti, priklausantį mylimai mamai, uošvienį močiutei Marijai. Jos gimtadienį mum aprašė dukra Indra, kuris su visa šeimyna dovanoja šaunių linkėjimų.
3: Hello.
2: Ponia Marija, sveiki.
3: Taip.
2: Linkėjimai širdingi, tai šiandien matyt reikėtų jūs kreiptis, būkit pasveikinti, ar ne, jau gražus jubiliejus, galim dovanoti linkėjimų drąsiai.
3: Ačiū tikrai labai.
2: Smagu, Marija, tai vat norim su visa Lietuva pasidžiaugti, čia radijos stotis. Laida gera proga, jūsų šventę beldžiame su sveikinimais, dukra Indra pranešė, žentas ir anūkai, kad jūsų puikus gimtadienis. Visi kartu linkė energijos, kad nepritruktų sveikatos, kad būtų daug artimųjų meilės, ištikimų draugų šalia, šveskit, juokitės, nes tai jūsų diena.
3: Taip, jo, taip man draugis, taip.
2: Na va, tai Marija, daug sveikinimų, daug linkėjimų šiandieną pas jūs. Klausyk, pasakokit viską.
3: Tai super, tai seniorė tokia esu, tai superinė. Tikrai nesitikėjau, kad aš galiu iš bendradą. Nu, vienu žodžiu, džiaugiuosi, ačiū labai jums irgi.
2: Visi žino, ar ne? Nu, lengva čia atsiminti. Pirmąją Liepos dieną reikia ponia Marija pasveikinti.
3: Mano ir dar mano anūkė Liepos šeima yra irgi gimtas.
2: O, tai dvigubą šventę, klausykit. Nu va, tai, smagu.
3: Super, super diena, Klaipėda, kita Raseiniuose.
2: Tai šiandien savaitės vidurys kelsit puotą ar savaitgalis?
3: Tai jau dabar, jau žinaukit, jau keliu su draugais, puotą nuo 12.
2: Jau susirinkė, ar ne? Nu va, tai linkėjimai visiems, kurie šalia. Didžiausi sveikinimai jums, ponia Marija. Gražaus jubilėjaus. Puikios šventės. Smagiai paminėti šį puikų gimtadienį. Valio tariam.
3: Ačiū labai jums.

0: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Sveikinimų laida.
1: Galime tik prisijungti prie šių karalių žodžių ir mes čia relakso geroje progoje vis kitam mieste pasisvečiuojam, ar ne, kas kartą sveikindami jūsų artimuosius, mylimus, brangius žmonės. Tai vat, 20 minučių prabėgus po 18, link Kauno skriejam radio bangomis, čia bandysiu susisiekti su gimtuvininke mylima, brangia mama Daiva. Nuo sūnaus Tomo ir jos sužadėtinės Dianos turiu gražių sveikinimų.
2: Alio.
1: Daivutė, sveiki.
2: Labą.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
2: Po biškė.
1: Renkat ar ne sveikinimų šiandien jau
2: taip.
1: Gražiausi tos, taip, linkėjimai, klausykit
2: nuolat. Taip, ir...
1: Jūsų šventėje nuskambė, čia radijos stotis.
2: Ačiū.
1: Laida gera proga, gavom žinių, kad neįlynis trečiadienis, Liepos pirmoji jūsų diena, Daiva, tai būkit pasveikinta. Džiaugsmo, sėkmės, begalinės, laimės kiekvienam gyvenimo žingsnyje, tvirčiausios sveikatos siekti visoms svajonėm. Tūkstantį kartų
2: ačiū.
1: Valiau.
2: Ačiū, labai jums, labai esu dėkinga.
1: Tai vat, pasistengė sūnus Tomas su sužadėtinė diena. Vakar siunčia sveikinimų. Linki mamai stiprios sveikatos, begalinės laimės, ramybės širdyje ir daug gražių akimirkų kasdien. Tegul jūsų šypsena niekada nedingsta Daivo, o meilė ir artimų dėmesys visada šildo jūsų gyvenimą. Su švente myli bučiuoja apkabina sūnus.
2: Kuris?
1: Tomas.
2: Tomas, ačiū, labai ačiū jums, ačiū.
1: Tai kiek pas jūsų sūnų, klausykit, Daiva?
2: Keturi
1: sūneliai, nu, tai jau bus sveikinimų, bus linkėjimų ir visi matyt sugužės kažkada čia pas jūsų gimtadienio balių, ar ne?
2: Taip, labai daug sveikinimų, va, ir dabar su kolektyvu, va, kolektyvas pasveikinu.
1: Oi, šaunoliai, tai kolektyvui visam didžiausi sveikinimai, didžiausi palinkėjimai. O dienos karalienė, tai be abejo jūs, Daiva, mes jungiamės prie sūnaus Tomo sveikinimų, palinkėsim jum ilgiausių metų, šypsokitės, džiuginkit visus, te nestinga nuostabių žmonių jūsų gyvenimo kelyje ir te visi norai pildosi, valio.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tikrai smagus vakaras, dovanoja mums ir šaunios muzikos čia relaksė, su kuria grįžtam į Gerą progą. Sveikinimams skirtą laidą, šalia šaunių smagių dainų visada smagu ir pasveikinti jūsų artimuosius, tą darom su džiaugsmu. 18 valandų ir 30 minučių, šį kartą nuo draugų Lauros bei Žilvino ir Eriko su Ole sveikinimus bandysiu perduoti nuostabiai draugį Jurgai. Taip, gimtuvininkė ir yra įvardinta žinutėje, na, o draugai nepagailėjo šaunių sveikinimų. Jurgas, sveiki.
2: Labą.
1: Nu, kaip jūs laikotės, kaip gimtuvininkė gyvuoja?
2: Pabiški, krūtam.
1: Super, klausykit, džiugu girdėti. Tai va, norim pasveikinti ilgiausio metų palinkėti. Čia radijos stotis. Taip, Jurga, širdingi linkėjimai. Valio, didžiausias jums, sveikatėlės, laimės, džiaugsmo, kuo daugiau malonių staigmenų gyvenime. Su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū, kas čia sveikina?
1: Oi, tai žinokit, nemažai čia žmonių. Draugai Laura ir Žilvinas, Erikas su Ole. Va, kas siunčia linkėjimų širdingų, kad gyvenimas būtų pilnas gražių akimirkų, nuo širdžių žmonių, juokų ir svajonių, kurios pildosi. Dar linki, kad kiekviena diena atneštų naujų priežasčių šypsotis, o širdyje visada būtų ramybė ir laimė. Ačiū, sako, kad esu tokia gera, kuri skleidžia visą laiką nuostabią šilumą ir siunčia jums pačių gražiausių linkėjimų.
2: Dėkui labai.
1: Tai va, Jurga, kaip jūs, kaip gyvojat, kaip šventė, ką veikėt, kur užkūpom?
2: Nu, dar darbuosiu.
1: Aha, nu va, tenka padirbėti, nenustabu, trečiadienis ar ne, bet jau matyt, ruošiat planą, bus ar šį vakarą, ar per išeiginės, tai jau tikrai smagi vakaronė.
2: Nu, kažką tikrai suplanuosim.
1: Nu, be abejo, kai tiek daug gerų draugų klausykite, tai išsisukti jau sunku, ar ne, kiekvienais metais, Jurga.
2: Taip.
1: Bet šiaip nerimsta telefonas, užė matyti kaitę šiandien ir nuo karščio, ir nuo dėmesio, žodžiu, gražių linkėjimų nestinga.
2: Nu, sulaukiu nemažai.
1: Super, tai palinkėsim, kad ir toliau jų būtų, kad kiekvienas širdingas sveikinimas pildytųsi, o svarbiausia, tai pildosi visi iki vieno jūsų noro, Jurga. Valio dar kartelį ilgiausių metų.
2: Dėkui labai.
0: Relax.

Darbo išmokų skyrimo tvarka. Joms gauti reikės turėti sukaupus ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per pastaruosius 24 mėnesius. Didėja vadinamieji sodros alimentai. Valstybės išmoka vaiko išlaikymui sieks 185 eurus vietoj likšiolinių 133. Brangsta dujos maždaug 4 centais už kubinį metrą, daliai vartotojų ir elektra. O nuo šiandien ES įvestas 3 eurų muitas mažos vertės prekėms iš trečiųjų šalių. Papildomas mokestis taikomas kiekvienai prekių rūšiai iki 150 eurų vertės siuntose. Minimali alga nuo kitų metų tikėtina augs 8%, nuo dabartinių 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Tam pritarė vyriausybė, dar bus laukiama Seimo balso už. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsameu 19 valandą. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, pasak sinoptikų, daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Ketvirtadienį įdienojus bus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, roboto ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki, arčiau tavęs!
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Sugrįžtam į relakso gerą progą, 18:43. Taip, bičiuliai, dar vienas gimtadienis ir mylimą mamą Daivą bandysiu pasiekti. Taip, jį yra įvardinta žinutė, kurią mums atsiuntė dukra Reda, siunčia šaunių linkėjimų, prie kurių bandysim jungtis smagiai ir mes.
2: Klausau.
1: Daiva, sveiki.
2: Sveiki.
1: Na, linkėjimai širdingi kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
2: Gerai.
1: Super, smagu. Jau šiandien koko, sveikinimo ar ne, Daivutė, nestinga pas jūs.
2: Oi, netgi neturi kur tiek pasukai gėlių prisimerti.
1: Oho, klausykit, nu va, koks turtingas gimtadienis. O mes padovanosim radijos sveikinimą. Čia radijos stotis.
2: Oi, kaip smagu.
1: Taip, Daiva, šalia visų gėlių dar norim palinkėti ir ilgiausių metų jum. Laimės, sėkmės, džiaugsmo, begalinio visko paties gražiausio teskrėja šios puikios nuostabios šventės metu. Valio, valio, valio.
2: Ačiū. Kaip malonu, kaip klausai, kiekvieną sveikinimą kitovai patiktoni.
1: Aha, nu va, klausykite, atėjo ir jūsų, kaip sakoma, eilė, ar ne, Liepos pirmąją, mes pas jūs svečiuose. Tai va, pasistengėgi mylinti dukra Reda, kuri pranešė, kad...
2: O, ačiū,
1: taip, linki stiprios sveikatėlės, kasdienio džiaugsmo ir neišsenkančios laimės. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų meilės ir nuostabių akimirkų. Ačiū tarė didžiausia mamai už rūpestį, šilumą ir, žinoma, begalinę meilę. O pati sako, kad be galo, be krašto jūs myli, Daiva, su gimtadieniu sveikinę.
2: Ačiū, labai, labai ačiū.
1: Na vat, kėlės, sveikinimai, meilė, ar ne, visko pilna šiandien. Pasigirkit, kaip diena. Nestinga žinučių skambučių gyvų linkėjimų.
2: O, žinokit, nespėjau nei atsakinėti, nei atsilieptų žinutės labai daug.
1: Aha.
2: Na, nežinau, šie metai kaip ne jubilėjiniai, bet labai, labai tokie turiningi, turtingi sveikinimai, gražiais palinkėjimais.
1: Nu va, tai šiandien...
2: Po 3 metų bus dar geresnė.
1: Kaip sakoma, turit ką veikti, ar ne, Daiva, sakinėti visiems. Matyt, kad su šeima šį vakarą, didesnis baliukas koks jau per kokias išeigines numatytas, ar...
2: Nu, savaitgalis biškai išvažiuoja vaikai vienas į vieną pusę, kitą į kitą pusę, kas šiandien susirinksta, pasiūrėjau sekantį savaitgalį, tai jau taip.
1: Na, klausykit, smagu. Tai vasara tęsiasi, ar ne? Visi žino, Liepos pirmąją, apsibraukė kalendoriją, Daivos gimtadienis ir mes dabar jau šitą faktą užfiksavę. Palinkėsim jums laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio. Dar kartelį šaukiam širdingai valio.
2: Ačiū jums labai, jums geros sėkmės ir gerų eterių, gerų klausytojų.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Nepastebimai iš tiesų praslinko pirmoji mūsų geros progos valandėlė. Jau žiūrėkit, 7 minutės mus skiria nuo 19 valandos. Grįžtu prie jūsų sveikinimų. Tikrai daug puikių sukakčių šią Liepos 1-ąją ir skubame dalintis jūsų šauniais linkėjimais. Sigita ir Albina su šeimomis siunčia linkėjimus į platelius švogeriukui Edwards. Nori palinkėti, kad gyvenimo kelyje lydėtų sveikata, ramybė ir artimųjų meilė. Gimtadienio proga linki, kad kiekviena diena dovanotų šypsenų, šiltų susitikimų ir mažų stebuklų. O namuose visada netrūktų jaukumo, džiaugsmo ir laimės. Žydrūnas perdoda sveikinimų žmonai Laurai iš Joniškio. Šiandien jie švenčia trečiasias vestuvių metinės. Nori padėkoti už meilę ir atsidavimą. Žydrūnas sako Laura, kad labai jūs myli. Talėjos įmonės kolektyvą sveikina direktorė Neringa Šinkūnienė su puikiu gimtadieniu. Linki sėkmės, laimės, džiaugsmo ir tvirčiausios sveikatos. Angelė ir Kestutis sveikina Jevutę su puikiu gimtadieniu. Būkit laiminga, šipsokitės, džiaukitės gyvenimu, būkit apsupta mylimų draugų, džiaukitės kiekvieną dieną, tegul niekada neplanko liūdesys bei blogos mintis, tegul aplenkė jūs negandos. Šilčiausi linkėjimai nuo Angelės ir Kestučio. Erika siunčia linkėjimus ir sveikinimus Anai Venslovaitiniai, kad viskas klostytųsi kuo puikiausiai ir būtumėt pati laimingiausia, tarė Erika, su gimtadieniu sveikina. Audronė sveikinimus skiria draugiai Dianai gimtadienio proga, linki laimės, meilės ir kuo tvirčiausios sveikatėlės.

0: 19 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Šiuo metu per Lietuvą toliau slenka audros debesys, daug kur juos palydė stiprus lietus, vėjas ir perkūnija. Lietingi orai iš šalies kol kas nesitrauks. Trumpas lietus numatomas ir artimiausią naktį, rytoj dieną, panašus orai numatomi ir penktadienį bei šeštadienį. Nebebus taip karšta. Aukščiausia temperatūra dienomis bus apie 18-24 laipsnių šilumos. Įsibėgėjant vasarai, o kartu stovyklavimo sezonui, aplinkosaugininkai pradeda reidus, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Nuo šiandien iki Liepos 31-osios aplinkos apsaugos departamento pareigūnai visoje Lietuvoje vykdys akciją Poilsiauk atsakingai. Per mėnesį planuojama surengti 66 reidus, per juos bus tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkosaugos reikalavimų. Poilsiautojams be kitako primenama, kad automobilius prie vandens telkinių galima statyti nerčiau kaip 25 metrai nuo kranto, o saugomose teritorijose nerčiau kaip 50. Poilsiauti su palapinėmis ir kurenti laužus leidžiama tik tam įrengtose ir pažymėtose vietose. Lietuvos pajūrio kopose nakvoti draudžiama. Po stovyklavimo būtina įsivežti šiukšles. Su šunimis miškose lankytis galima, bet jie privalo būti su pavadėliu, o paleidžiant su antsnukiu.
0: Ir apie užsienį. Praėjus 6 dienoms po stiprių žemės drebėjimų Venesueloje iš griuvėsių ištrauktas ir išgelbėtas 3 metų vaikas. Berniuko istorija šalies žiniasklaidoje pateikiama kaip vilties pavyzdys, kad iš nuolaužų dar gali būti ištraukti ir daugiau žmonių. Vis dėlto einant valandoms vilčių mažėja, jo lapivykų žemės drebėjimui paprastai būna 100 valandų arba maždaug 4 parų trukmės laikotarpis, kai šansai išgelbėti žmonės didžiausia. Uždelsus nemažai išgyvenusių jų miršta nuo vandens ir maisto trūkumo. Venesueloje jau dirba ir gelbėtojų bei medikų komanda iš Lietuvos. 7 lietuviai išvykę vykdyti žvalgybos, dar 13 gelbėjimo darbų. Belgijos Antverpeno mieste užsidegus butui 10 aukštų pastate 6 žmonės žuvo, dar keli patyrė sužalojimų. Gaisras įsiplėskė šį rytą. Pasak vietos policijos jį lėmė techninis gedimas. Žmonių evakuacija apsunkino greitas ugnies plitimas. Kitame Eurovizijoje pirmąsyk dalyvaus Kanada, apie tai pranešė Europos transliuotojų sąjunga. Kanada taps pirmąja nauja šalimi prisijungusia prie Eurovizijos dainų konkurso nuo 2015-ųjų. Tada daugiau nei prieš dešimtmetį į Euroviziją atėjo Australija. Po intensyvios kaitros Europoje kilusios audros Rumunijoje ir Austrijoje nusinešė po vieną gyvybę. Audros kilo praėjusią naktį. Įvairiose Rumunijos vietose liūtys užliejo namų rūsius, apsėmė kitas patalpas, o smurkus vėjas vartė medžius. Žuvęs žmogus vairuotojas, kurio automobilį prispaudė užvirtęs medis. Austrijoje vyras žuvo, kai jam į galvą pataikė nulūžusi ir kritusi pakelės medžio šaka. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, pasak sinoptikų, daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Ketvirtadienį įdienojus bus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai, Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Grįžtame į relakso gerą progą. 9 minutės po 19. Toliau dovanojam visą gausybę šaunių jūsų palinkėjimų, nuostabių sveikinimų šį puikų trečiadienio vakarą. Dabar sveikinimai bus skirti brangiam mylimam broliui Mariui. Jo gimtadienį šiandieną nuo sesers Ingridos turiu parengęs šaunių linkėjimų.
2: Ale.
1: Mariau, sveiki.
2: Taip.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip gimtuvininkas laikosi? Kaip gyvojat?
2: Dėkui. Ką čia skambinu?
1: Su sveikinimais, radio stotis.
2: Va. Ačiū labai.
1: Laida gera proga, gavom žinių, kad čia neįvinis trečiadienis. Tai didžiausi sveikinimai, linkėjimai, valio tarėm, ilgiausių metų linkim, džiaugsmo, laimės, sėkmės ir tvirčiausios sveikatos, Mariau, su gimtadieniu.
2: Dėkui, didelį
1: taikymą. Sesuo pasistengė, vardu Ingrida. Turi tokią nuostabią seserį. Tai va, jie siunčia linkėjimus, linki būti laimingam, tarėte pildosi svajonės, linki ir toliau šiltos gražios vasaros ir žinoma puikaus gimtadienio.
2: Dėkui, ačiū jums labai.
1: Tai Mariau, kaip jūs darbuojate, švenčiat, kur čia užklupom?
2: Važiuojam va kaip tik namo, visi šlapį gimtadienio progą.
1: Nu, klausykit, užklupo jūs ar ne kažkur ten lietus lietutis?
2: Ne.
1: Aha, supratau. Tai ką, turėsit vakarėlį dabar kažkaip pasišildyti reikės ar ne? Ar savaitgalį kokį?
2: Savaitgalį kokį, manau.
1: Supratau, Mariau. Tai gerų nuotaikų ten nestinga, nepaisant šitų kritulių. Visko paties geriausio ir nuo mūsų šaunių šventiškų akimirkų. Valio dar kartą.
2: Gerai, ačiū labai jums, pradėjai. Didelis dėkui.

0: Reklama.
1: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite.

0: Sveikinimų laida.
1: Devyniolika valandų ir šešiolika minučių, tiek šiuo metu yra šalyje, tęsiasi relakso sveikinimai po šaunaus Andriaus Rimiškio kūrinio Didžiausia paslaptis. Mes grįžtam, niekam ne paslaptis, relakse kiekvieno vakaro metu dovanojam daugybę jūsų linkėjimų. Šį kartą jie bus skirti Dianai, mylimai draugiai, kuriai gražių eilučių nepagailėjo laiške Laura ir Žilvinas.
2: Klausau.
1: Diana, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip gimtuvininkė laikosi, kaip gyvojat?
2: Gerai.
1: Aha, švenčiat ar ne, jau renkat sveikinimus, šiandien įtariu gausybę jų skambaidį jums ir mes norim padovanot linkėjimų, čia radijos patys. Taip, gaučiu, kad jūsų
2: gimtadienis.
1: Valio milijoną kartų tarėm, ilgiausių metų linkim.
2: Ačiū.
1: Sėkmės, džiaugsmo, begalinio malonių siurprizų gyvenime, daug pirmų kartų ir, žinoma, daug svajonių, kurios taip pildosi. Valio dar kartą.
2: Ačiū, netikėtas tik siurprizas.
1: Taip, va, žinokit, siurprizų pasirūpino Laura ir Žilvinas, kurie jūs myli ir bučiuoja.
2: O, geras.
1: Taip,
2: o, geras. Laura, rytoj gimtadienis.
1: O, tai klausykit. Nu, vat, Laura, gal mes rytoj pasveikinsim, kaip sakoma, šiandien visas dėmesys į jūs, ar ne? Diana, tai vat, draugai linki, kad užsibrieštus tiklus įgyvendintumėt akimirksnių, kad suptų tik geri ir nuoširdų žmonės, o visus metus kasdien geros dienos ir kad kasdien šypsena jūsų veidą puoštų. Būkit laiminga, mylima ir tenestinga šaunių sveikinimų šiandieną.
2: Ačiū, labai malonu.
1: Nu, va, tai užė, ar ne, telefonas nuo dėmesio jau ir gerų?
2: Užė. Na, tai taip, va, atvežuosiu kaip gėlės namo.
1: Nu, klausykit, super, tai turtinga diena visko, smagu. Organizuojat kažką savo ir artimiesiams, bus kokie vakaronė čia pas jūs?
2: Tiesiog šeimos raita.
1: Nu, vat, iš...
2: Šeimo vakaronė ir tiek.
1: Trečiadienį vakare, o savaitgalį bus matyt, kaip sakom, ar ne?
2: O savaitgalį jau bus matyt, kaip čia kas te susiklostis.
1: Tai, Diana, numatykit, te susiklosto viskas taip, kad įvyktų geras vakarėlis, kad mylinčių žmonių nestiktų, o šiaip nuostabių žmonių ir toliau gyvenimo kelyje te nestinga ir visų svajonių te jos pildosi. Valio dar kartą, su gimtadieniu, puikiu.
2: Ačiū, dėkoju.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Liejasi nustabus jūsų sveikinimai ir šaunus palinkėjimai šio trečiadienio vakaro metu. Čia laida Gera proga ir toliau dovanoju jūsų nuostabes meilės kupinas eilutės. 19 valandų ir 29 minutės. Čia jūsų žinutės. Roką sveikinimus skiria savo vaikystės draugui Pauliui, kuris šiandien švenčia 28-ąjį gimtadienį, linki visko kas geriausia, linki nuostabaus gimtadienio ir daugiau laiko skirti seniems draugams. Visa šeimyną sveikina Mindaugas su 34-uoju gimtadieniu. Tegul gyvenimas dovanoja tiek džiugių akimirkų, kiek žvaigždžių spindi giedrame nakties danguje. Valio tarė mylinti šeimą. Žmona Žana, dukrytė Milita ir sūnus Denas bei Danielius sveikinimus skiria vyrui tėčiui Vitalijui gimtadienio proga. Šeimina jūs linki tvirčiausios sveikatos, didelio džiaugsmo ir sako, kad be galo jūs myli Vitalijau. Vyras Aleksandras, sūnus Vitalijus sveikina Jolantą puikaus jubiliejaus proga. Mylimai mamai, brangiai žmonai linki būti sveikai ir laimingai. Rita sveikinimus skiria draugiai Violetai gimtadienio proga, linki tvirtos sveikatos, gausaus derliaus, neišsenkančių jėgų ir džiaugsmo kiekvienoje dienoje, tegul namuose netrūksta šilumos, artimųjų meilės ir gražių akimirkų ilgiausių metų linki Rita. Visas žaliavos padalinio kolektyvas sveikina Žilvė.

Reklama. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Dar vienas puikus gimtadienis pas mus čia relakso geroje progoje, į kurį bandysime patekti. Skriejam Gargždų link, sveikinsim mylimą brangę draugę Vaidą. Taip apibūdina žinutėje ją Jūratė ir Rimas, kurie siunčia nuostabių eilučių brangiai draugiai.
2: Sveiki, Gargždė. Klausau.
1: Vaidas, sveiki.
2: Labai diena.
1: Kaip jūs, kaip gimtuvininkė gyvoja, kaip laikotės?
2: Gerai. Aha.
1: Matyt jau ko, sveikinimų šiandien nors su vežimu vežk, ar ne?
2: Taip.
1: Na, bet ir mes norim Vaido su jumis pasidžiaugti. Čia radio stotis. Laida gera proga. Žinom, kad Liepos pirmąją pas jūs kaip tik tokie, tai norim palinkėti džiaugsmo, laimės, sėkmės, ilgiausių metų. Te visos svajonės pildosi, Vaidas, su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū.
1: Gerų draugų nelinkėjau, jų ir taip matyti nemažai, ar ne, pačiame priekyje greičiausiai Jūratė ir Rimas, kurie ir pranešė, kad pas jūs šaunus gimtadienis. Sako, geri draugai yra tarsi žvaigždynai, kuriuos ne visada matome, bet žinome, kad jie visada yra. Tai jūs žinokit Vaidą, jų žvaigždelė, sveikina su jūsų diena, siunčia šilčiausius linkėjimus, visko paties geriausio linkė.
2: Ačiū labai.
1: Tai va, Vaida, sakėt, nestinga gerų žodžių šiandien, ar ne, tai bus koks vakarėlis, numatytas čia šventimas, ar ramiau trečiadienį savaitės vidury?
2: Nu, trečiadienis ramiau, o savaitgalis trankiau.
1: Aha, su šokiais pokiais iki paryčių, Vaida, ar ne, vieną kart metuose gimtadienis, kodėl gi ne? Tai va, daug sveikinimų, daug linkėjimų, prie kurių jungiamės ir mes, Vaida, te pildosi kiekvienas šaunų žodis ištartas iš minimų brangių žmonių lūpų, te pildosi svarbiausia jūsų norai. Valio, visko paties geriausio.
2: Ačiū.

Bičiuliai, primenu, jog sveikinimų laida gera proga, jūs visada galite atrasti įrašo pavidalų mūsų svetainėje relaxfm.lt, taip pat visi mūsų laidų įrašai labai lengvai pasiekiami ir mobilioje programėlėje radijas.lt. Tiek sveikinimų, tiek linkėjimų šio puikaus trečiadienio vakaro metu. Dėkui visiems, tariu aš Donatas. Netrukus čia šeimininkau studijoje kolega Rolandas, laidoje kad ir kur bebūtum. Pavakrokit smagiai, likit su puikia muzika, kurią visada atrasite čia relaxę. Na, o mes susigirdėsim jau rytoj. Iki.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Šią popietę per Lietuvą praslinko audros debesys. Daug kur juos palydėjo stiprus lietus, vėjas ir perkūnija. Lietingi orai iš šalies kol kas nesitrauks. Trumpas lietus numatomas ir artimiausią naktį, rytoj dieną. Panašus orai numatomi ir penktadienį bei šeštadienį. Nebebus taip karšta. Aukščiausia temperatūra dienomis bus apie 18-24 laipsnių šilumos. Minimali alga nuo kitų metų tikėtina augs 8%, nuo dabartinių 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Tam pritarė vyriausybė, darbus laukiama Seimo balso už. Aiškinama, kad minimumą didinti nutarta, atsižvelgus į trišalės tarybos rekomendacijas, taip pat šalies ekonominius rodiklius. Pastarųjų mėnesių duomenimis minimalią algą arba mažiau Lietuvoje gauna apie 145 tūkstančius darbuotojų. Remiantis įstatymais, minimalus atlyginimas gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą. Senka visų kraujo grupių atsargos. Nacionalinės kraujo centras sako, kad pagrindinė priežastis – vasara dėl atostogų sumažėjęs donorų aktyvumas. Žmonės kviečiami paukoti kraujo, juolab jo poreikis didelis kasdien. Donorų kraujas naudojamas atliekant sudėtingas operacijas, gydant onkologinius ligonius ir panašiai. Šią popietę netoli Druskininkų į medį rėžėsi automobilis. Per avariją nukirstas medis ant mašinos užvirto. Automobiliu važiavo trys vyrai ir viena moteris, visi neblaivūs. Trims jų įskaitant vairuotojui nustatytas maždaug 2 promilių girtumas. Dar vienas girtumo pasitikrinti nesugebėjo. Visi keturi sužaloti ir perduoti medikams. Avarija įvyko, nesuvaldžius mašinos, buvo viršytas greitis. Policijos pareigūnai pradeda 3 dienų trukmės reidą, kurio metu bus aktyviau stebimi dviračių ir paspirtukų vairuotojai. Ketinama tikrinti, ar jie laikosi taisyklių, dėvi šalmus ir liemenes. Naujos 275 gyventojų perspėjimo sirenos bus įrengtos vidurio ir vakarų Lietuvoje. Vidaus reikalų ministerija sako, kad tai kainuos per 3 milijonus eurų. Siekiama per 3 metus sirenomis pasiekiamų šalies gyventojų dalį padidinti nuo 69 iki 75%, o apskritai sirenų ateityje veiks beveik 1500. Dėl Ukrainos atakų degalų deficitą patirianti Rusija benziną ėmė pirkti iš Indijos. Reuters praneša, kad iki šiol Rusijos rinkai Indai patiekė apie 60 tūkstančių tonų šių degalų. Tuo tarpu Rusija perdislokuoja turimus strateginius bombonešius į aerodromus esančius arčiau Ukrainos. Manoma, kad ruošiamasi naujai dideliai atakai raketomis ir dronais. Tokia neatmetama gali įvykti dar šiandien arba rytoj. Ukraina savo ruoštų tęsia savo atakas prieš Rusiją siekdama ją priversti nutraukti karą, taikomas į karinę energetikos infrastruktūrą, naftos pramonės objektus. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, pasak sinoptikų, daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Ketvirtadienį įdienojus bus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: 22 valandų ir 9 minutės šalyje. Labas visiems esantiems kartu. Radio stoties Relax FM eteryje. Su jumis sveikinuosi aš, Rolandas. Na ir čia netrukus startuosinti vakaro laida, kad ir kur bebūtum. Lietuviškos muzikos, taip tikrai turėsim, įdomios informacijos irgi bus. Geras laikas garantuotas iki pat 10.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Kolega Arnas Šilpauskas netrukus uždainuos legendinę Egidijaus Sipavičiaus dainą Į tave, o mes visai greitai turėsime nostalgišką prisiminimą su grupe Mango Sentimentų rubrikoje. Taip pat čia valandą top 15 reikalai, nereišku lietuviškos muzikos naujienos.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Relax FM.

Enrique Iglesias iš tikrųjų yra puikus pavyzdys, jo gyvenime tapti tėčiu niekada nėra vėlu. Jis su savo antrąja puse ketvirtojo vaiko susilaukė būdamas 50, tai vyko praėjusiais 2025-aisiais. Na, štai pavyzdžiui, DJ Tiesto 2020-ųjų rudenį taip pat tapo tėčiu būdamas 51. Prašom, metai tik skaičius pase. Gerai, o dabar sugrįžkime prie lietuviškos muzikos ir tai padarysime nusikeldami 1999-uosius. Visai neseniai susikūrusi grupė Mango, tais metais skaičiavo vos antruosius savo gyvavimo metus, bei pristatė kūrinį, kuris puikiai tinka ir šiam trečiadienio vakarui – Vasaros lietus. Ši daina toliau groja sentimentų rubrikoje, o daugiau štai tokių nostalgiškų kūrinių adresu senti.lt.

susirinkusiai miniai. Tiesa, didžiulio dėmesio sulaukė būtent Donato elgesys. Jis entuziastingai bendravo su klausytojais, spaudė jiems rankas, kartu su jais dainavo net į mikrofoną. Dainininkai Aistė ir Rokas Jan pristato netikėtą bendrą premjerą, dainą ir vaizdo klipą Šaukiu tavo vardą. Atlikėjų sukurtas kūrinys pasakoja apie meilę, kurios neįmanoma sutalpinti į žodžius. Daina lydi mistinėme miške nufilmuotas vaizdo klipas, kuriame susilieja stiprios emocijos, simboliai ir paslaptinga atmosfera. Pasak Aistės, Šauksiu tavo vardą kviečia prisiminti jausmą, kai meilė tampa stipresnė už bet kokius žodžius. Šis duetas šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Natalija Bunkė ir Simona Nainė. Štai toks moteriškas duetas su kūriniu Drauge. Visai nesvarbu, drauge ar po vieną, nukeliausite į relaxfm.lt ir ten balsuosite už jums patinkančias dainas. Svarbiausia, jog balsuosite ir meilę savo mėgstamom grupėm bei atlikėjam štai tokiu būdu išreikšite. Atnaujintas Top 15 laukia jau šeštadienį nuo 12 valandos. Na ir be abejo, vieną iš ten esančių dainų dabar noriu padovanoti jums toliau mūsų radio bangomis. Grupė Šeškės ir kūrinys Sparnai, naujausia šios merginų grupės daina jūsų dėmesiu jau dabar, o jūs nubėkite į mūsų svetainę ir balsuokite, jeigu to šią savaitę dar nespėjote padaryti.
1: Relax FM.
2: Top 15 hitas.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

Na ką, jau visus galim oficialiai sveikinti sulaukus antrojo vasaros mėnesio, Liepos pirmoji šiandieną, dienos po joninių pradėjo oficialiai trumpėti. Tiesa, gerą mėnesį mes to dienų trumpėjimo dar nepajusime, štai pavyzdžiui, rugpjūčio pirmąją dienos ilgumas vis dar sieks beveik 16 valandų, o saulė leisis 23 minutės po 21 valandos. Na, pavyzdžiui, dabar jį leidžiasi maždaug 22 valandą, tad sakyčiau, dar ganėtinai ilgus vakarus iki pat rugpjūčio turėsime. Na, rytoj, Liepos antrąją dieną taip pat varduvininkų nepamirškite, Martinijonas, Jotvingas, Gantautė, Marijonas ir Martys. Jie rytoj minės savo vardo dienas. Jeigu kažką pasveikinti norėsite, tai galite daryti tiek mūsų ryto programoje geriausia diena. Ten, aišku, labiau priimam gimtadienio sveikinimus, o visomis progomis sveikinti ir linkėti tikrai galite vakarais. Gera proga vyksta nuo 18 iki 20 valandos. Netrukus Džordanos Butkutės legendinis kūrinys Nemylėjau tavęs, lygiai 9 apie orus pasakos naujienų tarnyba, iš karto po orų puikus Vaido Baumilos ir Monique kūrinys dvies.

0: Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, pasak sinoptikų, daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Ketvirtadienį įdienojus bus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: 21 valanda ir 6 minutės. Bičiuliai, karts nuo karto sulaukiam pašto dėžutėje tokių klausimų, ką daryti, jog patektumėte į ryto rubriką Arno ir Giedriaus skambutis. Na, ne patys patektumėte, o patektų jūsų draugai, kurie švenčia gimtadienius. Na ir žmonės teiraujasi iš tikrųjų, ką reikia laiškelėje tokio parašyti, jog ryto laidos vedėjai galiausiai išsirinktų jūsų atsiustą žinutę. Atsakymas labai paprastas. Nepatingėkit parašyti daugiau negu kelis žodžius. Apie savo draugą parašykite kokią nors įdomią istoriją, papasakokite, ką ta žmogus veikia gyvenime. Na, žodžiu, reikia parašyti tokį laiškelį, jog laidos vedėjai rastų ties kuo užsikabinti ir ties kuo papokštauti. Nu, svarbiausiai vardo ir telefono numerio irgi nepamirškite. Registracija ryto laidoje Arno ir Giedriaus skambučiui laukia mūsų svetainėje relaxfm.lt. Registruotis patogu net ir dabar. Ten nubėgus, tai galite padaryti iš anksto. Tiesiog laiškelėje nepamirškite nurodyti, kada reikėtų tą sveikinimą ištransliuoti, jeigu, pavyzdžiui, registruojate žmogų, kuris gimtadienį švęs po geros savaitės arba, pavyzdžiui, po kelių dienų. Netrukus prisiminsime vieną iš šios savaitės skambučių, o jūs kol kas galvokite apie draugus, kurie gimtadienį švęs jau visai greitai.
1: Labukas, Vaiva.
2: Sveiki.
1: Klausyk, pradėjau galvot, aš 30 tavo, ne?
2: Nu taip.
1: Nu tai sveikinu, klausyk.
2: Ačiū.
1: Ką veiki?
2: Ruošiuosi darbą.
1: O, tai darbą, tai ko, atostogų neėmė prie jubiliejų?
2: Na, dėja, vasara neduoda atostogų niekas.
1: O, tai vasara neduoda?
2: Ne, vasara netostogauju.
1: Tai kas čia per darbas, kad vasara atostogų neduoda, tai kada atostogaut?
2: Žiemą, rudenį.
1: Oje, ja, tai ką veikt prie jūros nuvažiavus žiemą?
2: Nieko, randu laiko ir vasarą nuvažiuoti per išeiginę.
1: Supratau, šunis jau loja, žodžiu, turbūt taip. Pilnas kiemas svečių jau, ar ne?
2: Nu, kol kas dar ne.
3: Tik tavernai užjautė, tik tavernai šuniukai.
1: Taip, šuniukai loja, tik sako, tai, liksi be baliaus, liksi be baliaus.
3: Nėri visai savas, čia klausiko, bando gretintis, kad švęst galėtų.
1: Jaučia šunys, vaikeli, kad net ir ne, kad svetimis skambina. Gerai, Vaiva, nu, darbas darbu, bet žinokit, nu, tokį jubiliejų reik švęst.
3: Arnas ir Giedrius iš Relaxo skambina pasveikinti jūs su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Į kokį kraštą paskambino, Vaiva?
2: Širvintų rajonas.
1: Va, o kaip jaučiate sulaukusi gražaus gimtadienio?
2: Gerai, iš tikrųjų fainai, labai laukiau.
1: Va.
2: Jaudinuosi netgi savotiškai. Nu, tokia patirtis nauja, žodžiu.
1: Taip.
3: Bet klausykit visai kitaip negu vakar jau iš karto šiandien.
2: Taip, tikrai kitaip.
1: Nu ir
2: tikrai
1: super, kitaip. Super. Vaiva, turbūt dirbat kažkur prie gėlių, ne?
2: Ne, priekyboj, bet ne prie gėlių, maisto prekės.
1: Ai, supratau. Tai, Vaiva, noris jums palinkėti, kad atrastumėt būtinai laiko paminėti savo gražų jubiliejų, trankiai atšvesti. O štai sveikinimas jums skrieja gražaus jubiliejaus progą ir sakė palinkėti, kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų, meilės, šilumos ir gražių akimirkų.
3: Tegul sveikata, laimė ir vidinė ramybė lydi. Tegul kiekviename žingsnyje. Va.
1: Taip, ir paskutiniai žodžiai turbūt patys svarbiausi šitame sveikinime. Ačiū, kad esi geriausia mama pasaulyje. Su gimtadieniu sveikina Faustė.
2: O, geras. O, nerealu, nesitikėjau tikrai.
1: Taip, o kiek jūsų dukrai metų?
2: 12.
1: Pažiūrėjau. Ir jau vaikas žino, suprasti, kaip teisingai, taip. Ką padeda, ką pradeda,
3: nu, pradeda suprasti, kaip reikšmingai yra ne tik turėti mamą, bet ir ją pasveikinti.
1: Ir svarbiausia, kad labai gerai išauklėta dukra žino, kaip sveikinti, kur rašyti ir kaip nustebinti. Tai šaunuolė Faustė, o jums, Vaiva, palinkėsim stiprios sveikatos, lengvos greitos darbo dienos ir gero vakarėlio.
2: Ačiū labai.
1: Visa, iki.
2: Visa.

Šio amžiaus pradžioje lietuviškos muzikos scenoje užgimė nauja grupė pavadinimu Geltona. Vėliau grupė patapo solo projektu, kuomet į sceną lipdavo jau tik viena Edilija Nikartaitė. Nuo prabėgus keletui metų Edilija pradingo iš muzikos scenos ir tik po kurio laiko galiausiai atskleidė savo pasitraukimo priežastis. Edilija Nikartaitė tvirtino, jog pavargo nuo nuolatinio dėmesio, nuo įvairiausių komentarų, replikų ir kartais net įžeidinėjimų. Nors projektas Geltona jau liko užmarštyje, tačiau mes šios grupės dainas vis dar prisimenam. Kūrinys apie meilę grąžina mus atgal į 2004-uosius.

Įpusėjus antrai programos valandai apie naujas lietuviškas dainas kviečiu pasikalbėti. Lietuviška premjera. Vaikinų trijulė iš Tauragės projektas T3 grįžta su nauja daina Ledinė jūra.

Pasak grupės narių, kūrinys Ledinė jūra simbolizuoja naujo etapo pradžią grupės istorijoje, kuriame vis daugiau vietos užima originali kūryba ir savitas grupės skambesys. Tad trys ir naujausia daina Ledinė jūra mūsų eteryje debiutuos jau rytoj anksti ryte.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax.

Jessica Shire, jos tūkstantis vėtrų, ką tik nuskambėjo mūsų eteryje, o aš noriu palinkėti jums, jog jokios vėtros būtų nebaisios, nei audros, nei škvalas, nei kokios kitos gamtos anomalijos jums negrasintų ir džiaugtis bei mėgautis vasarą netrukdytų. Elvijos naujausia daina Šiurpas jau tuo jums skambės mūsų radio bangomis, tu tarpo aš Rolanda savosius darbus baigiu ir atsisveikinu su jumis iki ketvirtadienio vakaro. Gražaus jums likusio šio trečiadienio ir ramios ateinančios nakties. Iki.

Atsuk transliaciją bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Radijo stotis Relax FM.
1: Naktį vidury nakties.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Karaliai, Ramunėlė. Top 15. Antra vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori? Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Kalbam apie kiną.
1: Ne kartą esame girdėję, kad šiais laikais vienatvė yra pasiekusi epideminį lygį ir nepaisant to, kad pačių įvairiausių kanalų ir platformų bendrauti mes turime daugybę, vienišų žmonių nemažėja, o daugėja. Nepaslaptis, kad daugelis pažinčių ir bendravimo ieško internete ir ten mūsų laukia tam tikri pavojai. Žmonėms, kurių niekada nematei gyvai, yra patikimos savos paslaptis ir duomenys ir tikrai atsiranda tokių, kurie visų tuo pabandys pasinaudoti. Apple TV seriale Maximum Pleasure Guarantee įsiskyrusi žurnalistė užmezga internetinį romaną su simpatišku jaunu vyruku. Reikia pastebėti, kad to vyruko paslaugos yra mokamos, bet tai pagrindiniai veikėjai netrodo didelė problema ir su internetiniu Romeo ji praleidžia nemažai laiko. Vienos sesijos metu moteris pamato, kaip šis bičas yra užpuolamas ir po šio incidento jis jos pradeda prašyti daugia tūkstantinės finansinės pagalbos. Iš pradžių maloniai maldaudamas, o po to jau šantažuodamas. Moteriai užtenka tvirtybės pasakyti ne, bet po to prasideda labai rimti įvykiai ir pagrindiniai veikėjai jau ir ginklą tenka įsigyti. Ar ji jį panaudos ir kaip čia viskas pasisuks, galite sužinoti platformą.

0: pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Real.

0: Kalbam apie kiną.
1: Amerikiečių aktoriaus Bobo Odenkirko karjera užsikūrė ganėtinai vėlai ir nepaisant to, kad jis jau įžengė į 70-ąją dešimtį, jis visai neblogai atrodo ir veiksmo filmuose. Nors tik